0: بزات پرسیار دەکات ئایا بەخشینی خوێن بە غەیری مسلمان، واتە بۆ مسلمان ئەی بەخشین، ئەڵام کەسێکە یەزیدیە، مشریکە، بێباوەڕە، مولحیدە، ئایا دروستە کاتێکە پێویستی بە خوێنی ئێمە بێ؟ ئەسڵا خوێن بەخشین زانایان فتوایان لەسەر داوە مادامێکم زیان بە کەسە خوێن بەخشەرەکە نەدگەیەنێت دروستە، بەڵام ئەگە زیان بەخۆی گەیەنێ ئەو کاتە دروست نییە. ئەویش کێ دیاری ئەکات؟ دیارە تاقیگەکان، مختبەرەکان دیاری ئەکەن پێتەڵێ فلان کەس تۆ ناوی خوێن بەخشی، فلان کەس تۆ توانی خوێن بەخشی. ئەمە یەک. دووهەمیش ئەو خوێنی کە ئیبەخشیت بۆ ئەو کەسە بەنیەتەکە لەبەر خاتری خوابی بەخشی شاڵە ئەجری دەسەکەوێ. ئەو کەسانە کە پۆلێن ئەکرێن تەنها یەک کەس پۆلێن ئەکرێ، ئەوەی کە من ئاگام لێی بێت بەم کەم زانستی خۆ، ئەگەر کافرێکی محارب بوو، واتە لە جەبهەی ئیسلامیە لە جەنگا بوو بەرامبەر موسڵمانان شەڕی دەکرد، لە کاتی ئەستای شەڕەکە دروست نیە خوێنی پێبەخشین یا چارەسەری پێ چکۆ دژمنە و هەڵ بۆی هەڵکەوێ ئەو کوژێ و تۆش بۆ ڕێکەوێ ئەو ئەکوژیت و ئەمە جەنگە. بەڵام حتا ئەگەر بوو بە ئەسیر، ئەگەر و کافرە بوو بە ئەسیر، وەکو چۆن پێویستە نانی بینێ، خواردنی بینێ، عەزیەتی نەدەین، پێویستە ژیانیشی پارێزرا بکەین. ژیانی بە بۆنی خوێنێک پارێزێ بەڵێ ئیش ئیشکالێکی زاهرن تێدانیە و خی گەورەش بە مطلقی ئەفەرمێ ومن ئەحیاها فکەئنەما ئەحیا الناس جەمیعا، هەر کەسێک کەسێ دیارە بکوژێ تاوانێکی گەورەی هەر کەسێکی زینووی کات وەکوم دنیای زینو کردوێتە وایە کاتانێ بەڵێ هیچ ئیشکالێکی تیا نییە کاتێک کە جەنابتان لە وڵاتێکی دەرەوەن پێویستی کەسێ بە خوێن هەیە وە خوێنەکە ئەبەخشیت، ئیتە تۆ ناپرسی کێیە، ئەوە هیچ کەسێکە وەی دێتە دەستێکی ئەمین و خوێنەکەی پێ ئەدرێت ئیشاءڵڵا ئەجری خۆتە دەست ئەکەوێ وە کەسێ لە ژیان ڕزگار ئەکەیت. ئیتر خی گەورە هیدایەتی هەموو لایەکمان بدات. باوکی هاوکار دەڵێ عقیقی منداڵ باپیر بیکا، بەڵێ باپیریش بیکا دروستە، غیرە باپیریش بیکا، بەڵام بە باپیر ئیزنی باوکەکەی ناوێت، چکە باپیر دەسەڵاتێکی تایبەتیە، بەڵام گریمان مامێکی بۆ یەکە، دراوسەیەکی بۆ یەکە، ئەگەر ئیزنیان بدات ئەوە دروستە بۆی کات، یعنی بڵێ من عقیقی مناڵەکەتان من ئەیکم، دراوسەیەکە ئیمکانێتیە فەنعم ئیشێکی باشەکەن کەواتانێ، بەڵام باپیرەکە ئیزنی ناوێ ئەمە ڕۆنگە شەرێک. شێوازەکەی دوو شێوازەیە، شێوازێکی کە لە ئەسڵ عقیقەکە ئەو گۆشتە بکەیتە نان و چێشت و بیکوڵێنی حتا فەرمی ئێسقەکانی مەشکێنن لە سونەتە هاتووە، ئەمە سونەتە و چاک فەنیعم، خزم و کەس و کاری لێت کۆکەیتەوە و فەرقی دەوڵەمەن و فەقیر ناخەیت و بێ شەرعی تیا ڕوونەدا مەرجەکان ئێوەیە جیاوازی دەوڵەمەند و فەقیر نەکەیت. یەک. دووهەم، بێ شەرعی تیا ڕوونەداواتە تێکەڵبوونی پیا و ژنی نامەحرەم و کاروباری ناشەرعی تیا ڕوونەدات، ڕەشبەڵەک و فلان و فیسار لە هەر جێگایەکە بکرێت، ئەمە ئەولاتر و چاکترە ئەسڵەکە ئێوێ. بەڵام جاری وایە کەسێکە لە شوقەیەکی بچووکایە، خانووەکەی بچووکە، یار خێزانەکەی نەخۆشە، ناتوانێت ئەو نان و چێشتە دروستکە، کەسی تریژنی هاوکاری بکات لەم حاڵەتە ئەیە شێوی عقیقەکە حوتمەکە گوێزەبانەکە لە ڕۆژی حوتەما بکات، لە ڕۆژی چواردەهەم یابیکە، بیستەم یابی، سویەکەم یابیکە، بەڵام بۆی ناگونجێ کەواتانی ئەویش خواردنەکە بەخشێتەوە، واتە گۆشتە حیوانەکەی کەسەر بڕیوە بیبەخشێتەوە بەسەر دۆست و دراوسێ و خزم و کەسوکارەوەکو گۆشتی قوربانی، ئەمیش هەر دروستە کاڵین وەکو گۆشتی قوربانی. گۆشتی قوربانی ئەوەیە بەشێکی بۆ خۆتانە بێت، بەشێکی بۆ دۆستەکانتانە بێت با دەوڵەمەند و متەمەکینیش بن، و بەشێکیشی بۆ فەقیر و ژارەکانە بێ، بەڵێ هیچ ئیشکالێکی تێدا نییە و دروستە وەڵڵاه وایە. خۆشەویستان لە باسی پەخشەکەی کرد کە قەت ئیتیاکەوێت. زۆر ممنونی باوکی هاوکارین، بەڕاستی باوکی هاوکار خوا سەلامەتیکە، ئێمەش ممنونتانی کە ئاگادارمان ئەکەنەوە، بەڵام دیارە بەهۆی چڕانی ئەنتەرنێتەوە هەندێ جار دروست ئەبێ. کاگ عەدنانی بەڕێز،
1: سلام علیکم. ئەوەستای
0: علیکم سلام کاگ عەدنان،
1: سڵاو ڕێزی تایبەتیم خۆی گەرە سۆز و بەزەیی خۆی بڕژێنە بەسەر جەناب تو کارمەندار و بیسەر بەڕزەکان تەرماوەستای گیان، خۆی گەر لە هەموو دەردی و بەڵا و موسیبەتی هەموو لایە بە دوور بگرێ. ئەوەستای گیان خۆی گەرە ژیان دنیامان بۆ ئاسان کات و

0: برادرانی بەڕێز و ئیماندار خوشکانی عزیز و محترم لە ئوتاری جومعەکانی رابردوا ئەوە بوو لە خزمەتانە باسی مافەکانی پیغەمبەری خوامان کرد صلی الله علیه و سلم لەسەر ئومەتەکەی چوار خاڵمان باس کرد ئومێد دەکەم کە ئینشاءالله جنابتان سودمەند و بەهرەمەند بوون لێی خاڵی پێنجەمیش ئینشاءالله لە جومعەی ئەمڕۆیە لە خزمەتانە باسەکەم ومێدەوارم جێگای ڕەزامەنی خوا و سوود و ئیستیفادەی ئەوەی بەڕێزیش بێ بەڕێزان یەکێکی تر لە حقوق و مافی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لەسەر ئێمە بریتیە لە تەحکیم بۆ لای شەریعەتەکەی بۆ مەعنایی یعنی هەموو ئیش و کارێکی ئێمە دادگەری و حکممان چینە لای فەرمایشتەکانی خوا قورئانی پیرۆز و فەرمایشتەکانی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم چونکە خوای گەورە جەلە جەلالوهو کاتێک کە پێغەمبەرانی ناردووە سەلامی خوایان لەسەر بێ پەیام و بەرنامەشی پیان ئاردوون بۆ ژیانی ئەو خەڵقە ئەبێ ئەو خەڵقەی کە پەیڕەوی لە پێغەمبەرانەکەن عەلەیهم سەلاة و سەلام ئەبێ شەرعیان تەنفیزکەن جێبەجێکەن لە حەیات و ژیانیانە ئەگینا مەعنایەک بۆ ئیمان بە پێغەمبەران نامێنێتەوە ئێمە بڕوامان وایە محەممەدی ئەمین سادق الئەمین پێغەمبەر و مورسەلە لەلایەن خواوە جەلە جەلالوهو پەیامێکی پیرۆزی هێناوە بۆ ئێمە ئەگەر هەر بڵێن ئیمانمان پێیەتی خۆشمانەوێ ئەمە بەس نییە بەڵکو ئەبێ ئەو شەریعەتە و پەیامەی ئەو هێناویەتی بۆ ئەوەی ئێمە ژیانمانی پێ بڕازێنینەوە مەشاکیلەکانمانی پێ حەلکەین کێشەکانمانی پێ حەلکەین ئەبێ گوێ بۆ ئەو بگرین بزانین خوای گەورە جەلە جەلالوهو و پێغەمبەرەکەی صلی الله علیه و سلم دەربارەی ئەم مەسئلەیە ئەم کێشە و ئەم بابەتە ئەم سەودا و مامەڵە شێوازی معامەلەی من لەگەڵ خەڵقیات چۆن ئەمرەکە ئەبێ وابین ئەگەر ئێمە شەرعی خوامان کرد لە حاکم لە حەیاتی خۆمانە ئەوە ئێمە مؤمین و ئیمانناری ڕاستین سەیری قورئانی پیرۆزکەن بەڕێزان خوای گەورەمان جەلە جەلالوهو وەکو چۆن ئەفەرمێ نوێژ واجبە زەکات و ڕۆژە و حەج و ئەوانە واجبە حکمکردن بە شەریعەتی خوا و تەحکیم بۆ لای شەریعەتی ئەم پێغەمبەرەشی بە واجب داناوە وەکو ئەوانە تەحکیم نەکردنی شەرع و بەگوێنەکردنی لە کەبائیرە ئەگەر بڕوای پێنەبێ بڵێ بەکەڵک نایە کافری شەبێ لەگەڵیا لەبەر ئەوە خوای گەورە فەرمێ بەعەثە الله النەبیین موبەشیرین و منذیرین خوای گەورە پێغەمبەرانی ناردووە عەلەیهیم سەلاة و سەلام ئەمانە ئەم پێغەمبەرانە موبەشیر و مژدەدەرن ترسێنەرن لە عەزابی خوا خەڵقی لە دنیا و قیامەت دەترسێنن لە سەزا و غەزەبی خوا دوای ئەوە ئەفەرمێ وەئەنزەل مەعەهم الکتاب بالحەق پەیام و دەستوورێکی ڕاست و دروستیشی پیاناردوون بۆی ئێوە بەپێ ئەوە مامەڵەکەن و هەڵس و کەوتکەن لێنێوانیەکە لیەحکومە بەین الناس فیما اختەلەفوا فیه بۆ ئەوەی حکم و دادگەری نێوان خەڵقی بەپێ ئەو شەریعەتە بێ کە ئەو پێغەمبەرە هێناوێتی فیما اختەلەفوا فیه هەشتێک ناکۆکی بوو لە ناوی ئێمەیە قەزیە و بابەتێک بوو من و تۆ لێی حاڵی نەبووین یاخود بووە کێشە و دەمەقاڵە و مشکیلە دەبێ بگەڕێنەوە بۆ ڕێی خوا و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەمە وەک نوێژ واجبە ئەمە وەکو زەکات و حەج واجبە هەر ئیماندارێ بەمە ڕازی نەبێ ئیماندار نییە لەبەر ئەوە سەیری قورئانەکەینە فەرمێی ئینی الحکم ئیلا لله شەرع لەکم من الدین خوای گەورە دینی تەشریع داوەم و ئێوە ئێمە عیبادی خواین بەندەی خواین کەس حەدی نییە شەرع دانێ بۆ عەبدی خوا جگە لە خوا ئەو ئەزانێ مەساڵیح و بەرژەوەندی ئینسانەکان عەبدەکانی لە دنیایە چییە بۆی بەختەوەر بن پێی لە قیامەتە لەبەر ئەوە بەڕێزان تەحکیم بۆ لای شەریعەتی خوا واجبە وەکو نوێژ و ڕۆژ و بەپێی نەسی قورئان خاڵێکی تر بەڕێزان لە قورئانی پیرۆزە باسی بۆ کردوون خوای گەورە هەر ئینسانێکی ئیماندار لە هەر کێشەیەکە لە هەر مشکیلەیەکی حەیات و ژیانیە گەڕایەوە بۆ لای فەرمایشتی خوا و پێغەمبەری خوا بەپێی ڕێی و بۆچوونی خوای گەورە و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم قەزیەکەی یەکلایی کردەوە ئەوە ئەم ئینسانە ئیمانناری تەواو و دروستە قورئانە فەرمێ فەرمێ فەئین تەنازەعتم فی شەیئین موسڵمانەکان ئەگەر نیزاع و دەمەقاڵێ و مشکیلە و ناتەباییەکتان لە هەر بابەتێکی حەیاتتانە ژن و مێری لەگەڵ ژنەکە تا ناکۆکی
1: سیر کبزانی خواب پیغمبر چون امر پیکا معامله بکی نک با کتکبر ببینه یکتری سیر کبزانی خواب چون امر من پیکا لگر رفیقه کتا معامله و کسابتت هیا لگل یا ناکوکی ورب زان شرع داته یا نه لگل دراوسی کتا کشت هیا لسر بستی ارز بزان شرع داته یا نه اما دین داری راستقینه فنو فا این تنازعتم اگر نزاعو ناکوکی تان بو لنوانی یکتریا فردوه الى الله والرسول اچن بولای که بولای بیدین اکی علمانی که اوی بروای پیانه به شریعتی خواه نه شو ولا خوا ولا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله یعنی قرآن و فرمایشتکان پیغمبر صلی الله علیه و آله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر ایوا برواتان بخدا و بروج دعایه اما قرآن یعنی تو اگر بلی بروان بخوا هيا بروج دعایه زینبونه و هيا بلام لمشکلکان حیاتا قانونی کی جعلیت به باشتر به لفرمایشتکان خوا تو ایمان نیه با صد سال ولی من مؤمنم او ایمان نار این اگر کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا ایسه هی واهی لسر کشه میراتی که باو کی کشه آنه لسر میراتی که باو کی مشکله و کشه آنه یکی اکی آن ازانه با قانون اکی وضعی و جعلی و دست کدی بشر او زیادی دی برکر ولی بشر ایخوان ای کن ایه کوا دین ایل دین لکوی آیا لبر او قرآنی پیروز فرمه این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر اگر ایمان نارن یعنی همو کسی که ایمان نارو بر رواب خواه بر روش دوائی او وقت راستکا که کشکانی مشکلی لگل برا ایمان نارکیا لگل دراو سیکیا لگل خزمکیا سوداو معملکی ارزو خاکو او هر کشی اگلن بابتانا اچه تلای شریعتی ام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ای گرینه تو بو او او چونی ود و ما ملاکا پیدا وری اگری نیدا حق و نای حق کی او نیو نای و او قرار و بریار مادم خواه پیغمبر دایانا حق و صدق و عدل و راست و پی رازیه به اما معنی ایمان ناری خاله کتر لقرآنی پیروزا برزان او انسانانی کوا مشکله و کشکیان ناگرن و بو فرمایشتی خواه پیغمبر و او ناکن حکم لمشکلکان حیاتیانا خواهی گورمان لقرآن ایمان دارانی ایمانی اوانی بزعم ناو بردوا یعنی واخو نشاندن اینا ایمان نارنی سبحان الله افرمی خواهی گورا الم ترا ای پیغمبری خواه بو سیری مجموعه لمسلمانان ناکی الى الذین يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك واخو نشاندن ها ايمان يعني هيا بو قراني بو توم ناردوا وبهمو بيغمرالو كتب اسمانه كاني بيشتوش واخو نشاندن زعمبا كشي يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به کچی که شو مشکل کانن ابن لا کسانه که به شریعت خواو پیغمبر کم حکم ناکن ام جور ایمان زعما و خو نشاندانا اینا ایمان نارینیا اگر تو رفضی نیوی شریعت خواب کیو با بعضی کشی رازی بی زعما قرآن فرمه اما آیت قرآن یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به خوا فرماني داوا كبوانا بروانكا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان شيء أمانة أو ندور خاتو لخوا ولا شريعة إخوا كتي زعم قمان واعبا كإيمان أن هيبا أو قرآن بيامي بوتم نادو أني بيشتوش أم جور إيمان ناري زعمة وأخواني شاندان برزان لبر أو قرآني بيروز إيماني أو نوع إنساناني ورنقرتو قرآني بيروز بصراحة باسك أبوماً بويكا دين برزان هر أونو يشغلون جنيه منو جناب ديكين دين دستورة بو حياتي مسلمان كان هر هموي بيامي خوايا سبحانه وتعالى خالي كتر برزان لقرآني بيروز جوان بوي روشن كردوين توا كأو إنساناني مشکل کانیان به پی شریعتی خواه یگلانه کنوا منافق و دور وکانی سردمن با صد دانه صال مزگو تا سجده بو خوابره و اذا قیل لهم اگر پیان بلین تعالو الى ما انزل الله و الى الرسول ورکاکا ورن بابچین لای قرآن و فرمایشتکانی پیغمبر من اخو الله برزان اسی خلقی واهی الله کیشه ایل گلیکی داوی حق لگی کاکا پیان الله لکاکا دور بابچین شرعی خوا بزاني قرآني بيروس فرمايشتي بيغمر أم شريعتا أيدا بكامان كتشي ناتشي قرآني بيروس فرميشي دباره وإنسانانا أفرميه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إما دار خشوي سكان بسر برز برزكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إما دار خشوي سكان لبابتك تازة لم يمرجوانا ولخزمتان دادبين وبيشكش كدني بابتك تازو گرین بابتا بریتی اللہ پیدان شایعات شایعات او دنگ باسو کمال قصه کوا یعنی هیچی تیا بسر نیا بلاو دبیتو و کاتی کزانی زور بسر ای بلاو بیتو اها فلان کسی انوالکن اها فلان کس کجا اها فلان شد او هابو اها مالی فلان کسی مالکان دزره حل خو اها والا فلان کس توشی فلان شدی هاتو هر بدرو یعنی هر درو درسو امانه یعنی ها فلان بياو فلان شي قومان فلان افرد اويك فلان كس يعني شوصل مالي فلان كسي او ام قصوبة سانا كاتي كبلاو دي بيتوا خلق كواد زان الراستا شتيكي صحيح بلان ما بستكش لي اويا رزك الدني اعجاوو فيتنو بلبلو اعجاوو نانو لناو خلقا كومالك اوجياري كومالك اسبابي هي جاريو اسبابكي سياسية هل اخو مثلا بلين حزبی کی سیاسی یعنی حکومت یعنی کسی چی آواش تی دنگ باسی بلاو دکاتا و آها فلان کس والا لگل فلان کس آده سی هبو آها فلان کس اوی کد آها فلان کس ویسو تین آدم سی بکا او بابتانا یعنی خوشتی دی آیه و را گیاندن و امانی یعنی تی دجمناتی یعنی تی اقتصادی بزوری ام دنگ باسانا ترازی تو و یعنی که اثاره دکرتو بو خلکی یعنی بو خلکانی کوا خلقی زیاده رون خلقی تایبتینین خلقی گشتین زا بوی برزان ام شای او دنگ باسان کبلاو دبین و پیسی عادتا پیسی بوی کوا دبی ستاوی چی متمان پیکراو هبی که کمالک بلگه حلب گری لسروی که او دنگ باسان راستو و زا خلقی کی خلقی کش کوا وری دگری که خلکی کش خلکی عامه و امانه کلانه و خلکی بلاده بیتو که زانی بلاده بیتو سرده چیشه بوزو شد که شتکان باش نیه خوش نیه دبیتا فیتنه آجاوه منازعه اختلافات دنگو باس دنبا دمه زا آیه مثبله نشتی خزانی بیان خوشتی گشتی بی امانه یعنی اما براستی اوکو جنگی که آگدینو سوتینه دی لیده که تر روشک ده سوتینه جا او کسش که بکیت نام ما فیت نام آجا و باز مراز ما و آوا دینه که لذت سد عقلی لذت سد صواب و آوا لذت سد و آمش عیعت و دنگ باسش که بلابی تو لنا و خلق کسد که شب و فیت نیش و که زرری کی زور جوره لنا و بنیی لنا و ناوندی کمال جو آوانا تر دکات و ایشی خوی دکات جاری و هیا یعنی توجه میشی جوره یعنی شورشی چی گوری لپیاده به تو که براستی یعنی چاک و خراب سوتینه آره والله اما بحقات وی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وی پرستو اللهم اینی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن یا ربی خواه پردگار اما خو من پناه دادین به تو لها چی فتنه و آجاوه هیا اوانی که دیارن اوانی که دیارنی او فتنه و آجاوانی که دیارن او فتنه و آجاوانی که دیار نینو نهینینو که ده کزانی سر حالا دن جابوی برزان که ام فیتنه و آجاو و شایعاتانا براسی حدیقه و باخو باغاتی جیان انسان دسوتینه و قصر و تلاری تمنی جوان و رازاو انسان دروخینه حدچی استقرار و هدوء و امن و آسایش و خوشی نایهله جابوی برزان ام شایعات و فتنه و آجاوه که بلاو دبیتوا اما چیشه ایچی گوره زور سیوا زور رو دا ضربه باشی داو ضرری لخلقه که زور داو جاریوهای خزانه که حل تکاندو جاریوه بنا ماله که حل تکاندو جاریوهای مثل بنا ماله عشیره تک بهوی او شایعات و دور درسته که بلاو دکیتوا فقیره باریان که دولو منطقه دیگه کن بزیشتوا منطقیان بزیشتوا جاریوهای یعنی سرشوری و خجالت و امانان تو شاعتو جاری واحه یعنی سرکی دبیتا فتنه ایشی گورال ناو او ملتا کسار سرکدینی زور بنار حد دبی
بۆی بەرەزان ئەما کێشەیەکی گەورەیە بەڕاستی ئەمە پێسی بە چارەسەریە با بزانین ئەم فیتنە گەورە ئەم شایعاتە ئەم بڵاوکردنەوەی دەنگ و باسە دروستکردنی فیتنە و ئاژاوە بۆ هەم بۆ تاکەکان هەم بۆ گشتی بزانین ئەمە چۆن چارەسەری دەکرێت بە شێوازێکی ئێمە چارەسەری کەین بەڵێ وەکو چەند جاری کە بەرزەکان بیسەرە بەرزەکان ئیماندارە خۆشەویستەکان ئەزی ئێوەمان کردووە هیچ کێشە و بێشەیەک نییە کە لە شەریعەتی خۆی پەروردگاردا چارەسەری نەبێ هیچ دەردێک نییە کە دەرمانەکەی لە ناو شەریعەتی ئیسلاما نەبێ هەچی دەرد و کێشە و بێشە و گرفت و ناڕەحەتی و ئاژا و فیتنە و وەلحاسڵ نالەباری و ئەو شتانە هەیە هەمووی لە ناو ئەم شەریعەتە پاکەی خۆی پەروردگارە لە ناو قورئانی پیرۆزە لە ناو فەرموودە بە پێچەکانی پێغەمبەر ئیسلامە سەڵ الله عەلی وسەلم هەمووی چارەسەری هەیە عیلاجی خۆی هەیە بە پشتیوانی خوای پەروردگار بۆ سەرکردنی ئەم کێشەیەش دەچینە خزمەت شەریعەتی پاک دەچینە خزمەت قورئانی پیرۆز دەچینە سنە دەچینە ناو حکمەتەکانی پێغەمبەری ئیسلام فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام سەڵ الله عەلی وسەلم بۆی بزانین ئەو فیتنانە چۆن چارەسەری کەن چۆن ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو شایعات و دەنگباز بڵاوکردنەوەی بکەوین چۆن فێریان بی بەڵێ یەکەم شت ئەوەیە کە بەرەزان یەکەم عیلاج و چارەسەری ئەمێ دەبێ ئەو خەڵکە لەلایەن مامۆستایانەوە لەلایەن کەناڵەکانەوە لەلایەن پیاوەڕی سپی و ماقوڵ و خەڵکی مثەقەف و خوێندەوار و عالم و زانا و گەنج و لاوەکان زانا بەرێزەکان مامۆستایانی بەرێز پیاوە مثەقەف و بانخواز و دکتۆرە بەرێزەکانەوە مستەوای خەڵکی بەرزکردنەوە کە ئەو شایعات و جۆرە دەرسەیە بڵاو نەبێتەوە هەر لە خۆوە خالص کە مانەمەیە کە هەموو ئینسانێک بەڕاستی هەموو ئینسانێک مەسئولیاتی کاروکردەوەکانی خۆی دەبێ هەڵبگرێ دەبێ هەڵی بگرێ ناچارە هەموو ئینسانێک بە تاقی تەنها پرسیاری لێ دەکرێ لە کارەکەی لە سەرکەوتنی لە دواکەوتنی لەمانە و ناشکرێ یانی هەر کەسێک کە ئینسان تێوە گلا تووشی بەزمەرزمێک هات یانی بچی حەڵی ئەوەی بۆ بکەی و بڵێ وەڵا کاکە بەڵگەی بۆ بهێنیەوە و نەیزانی و چیچ و ئەمە نابێ ئەوە نابێ یانی کەسێک هەر لە خۆوە دەستکا بە بڵاوکردنەوە شایعات و درۆ دەرسە و ئەو بابەتانە خالص کەمان ئەمەی خۆشەویستان هەر دەنگ و باسێک هات ئەم هەموو کەناڵە ئەم هەموو ڕادیۆ ئەم هەموو سۆسیال میدیا ئاسەی کەن جاری وا هەیە درۆی شاخداری وا بڵاو دەکرێتەوە هەر نازانی یانی ئەم درۆیە چۆن دروست کراوە جاری وا شایە ئەو بەزمڕزمی وا بڵاو دەبێتەوە فیتنەی وا دروستە بێ یانی خەڵکانێکی وا تێوە دەگلێنن زەم و زەمکاری کۆمەڵ خەڵکێکی وا دەکرێ هەر لە خۆ یانی هەر لە خۆ بەمێمێکەوە ئەسو ئەساسی هەبێ جاری وا مەسەر کەسێک کارێک دەکا کارێکی لەوانێ بێشەرئیش نەبێ بەڵام لێ گەورە دەکەن دەبێتە شایە ئا جاری وا ئینسانێک یانی ئینسانێک قسەیەک دەکا ئەم قسەی ئەگەر بچی بە هێواشی پرسیاری لێ بکەی لەوانەیە بەڵگەی باشی پێبێ بەڵگەی پێیە بۆی کە یانی شتەکە ڕوون بکاتەوە مەبەسی چییە و چۆن ئەمانە بەڵام کاتێک کە زانێ دەبێت بە شایەعە و دەبێت بەڵاو دەبێتەوە و لەناو سۆسیال میدیا و لەناو کەناڵەکان و ئەمانە یانی بڵاو دەبێتەوە ئەوە بۆ لەبەر ئەوە بەرێزان ئینسان نابێ هەر دەنگ و باسێک هەر خەبەرێک هەر شتێک کە بڵاو بووە یەسە تەستیقی کەی نا شتێکی زۆر زۆر هەڵەیە بەڕاستی چکە دەبێتەوە ئەگەر دەنگ و باسێک هات ماوەی هەسی لە ڕاگرا لێی تەکیکەوە پرسیار بکە ئەرە باشە فلان کەس یانی ئەو شتە چۆن بووە سەرچاوەکەی لەکوێوە هاتووە دەبێ ڕاست بێ شێ بڵاوی کردەوە چۆن بڵاوبۆتەوە هەدەف و ئامان سێ لە بڵاوبوونەوەی شتی سیاسی ئەجیندای سیاسی لە پشتەوەیە ئیقتصادی و ئابووری لە پشتەوەیە چۆنە یانی شتی خێزانیە ناشینکردنی کەسێکە خێزانێکە عاشیرەتێکە بنەماڵەیەکە عالمێکە مەلایەکە دکتۆرەکە بانخوازەکە چی لە پشتەوە یانی بۆیە قورئانی پیرۆز فەرمیە یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئەم بابەتەمان بە جوانی خۆی پەروردگار پێمان دەفەرمێ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي إيمان ذلك أجل كابراكي فاسق فاسقين كسكي نالبارو ناركو ناتواو درويشك لكنالكو لشوينكو لراضيكو لحزبك سياسيو كابراكي فاسقة لنقباسي بلاوكاتوا
قسێکی ناشرینەکە دێمەلا ناشرینکە بانخوازە ناشرینکە کەناڵێکمان ناشرینکە دوکانێک ناشرینکە ئەشرێتە ناشرین بکە یان مەسەلا بلەن کەسێک ناشرین بکە ئەفرەتە ناشرین بکە بنە ماڵەیەک خێزانێک ناشرین بکە ئەگەر هاتوو ئەو قسەی کرد و ئەو دیعایە و بەزم ڕزم و قسە باسی هێنا ئێوە یەکسەر بە قسەی مەکەن بڕای پێمەکەن فەتەبەیەن و ڕوونیکەنەوە بزارم پرسیارکەن کاکەت بێوا بێ ئەبێ چۆن بێ سەرچاوەکەی چە لە پشتێتی چۆن هاتووە ئەبێ ئاڕوونی کێوە چکەن نەوەکان ئەنتۆسی بە قەومان بیجەهالە نەوەک تۆ یانی هەر لە خۆتەوە بە قسەی ئەو دیعایە و شایە ئەو بەزم ڕەزم بکەوی و خەڵکێکی داما و توش ببێ خەڵکێک یانی ئاگای لە هیچ نییە خەڵکێکی بەسە زمان خەڵکێک هیچ خەبەری نییە هیچ شتێکی نەکردووە توش ببێت فتصبحوا على ما فعلتم نادي من دعائي كاتا كزاني ها والله كاكا راز نبو أساسي نبو أو شتوا نبو نخروانية أو درودل سبو أما شايع أبو أما بختان بو أما دروز كلاو بو أهوا لبل أوا بريزان إنسان دبيت تبين بكا دبيتو يعني بسيار بكي بسيار بنواني أو كارا خالص كمان أما يا ئینسان بەڕاستی نابێ هەر لە خۆ بە شوێن درۆزە لەسەر بکەوێ نابێ یانی هەر دەنگ و باسێک هات تۆش خێرا بەڵای بکەیەوە یان لە فەیسبوک لە سۆسیال میدیا شتێک گوتراو خێرا شێری کەی و خێرا لەگەلی بی و کۆمێنتی بۆ بنووسی و تەسیقی کەی و چیچی ئەمانە نا نابێ بەرزەکان ئیماندارە خۆشەویستەکان نابێ ئینسان ئەو هابێ بۆچ کە جاری وایە مەزنەر و سەرچاوەی ئەو خەبەرە درۆیە لەوانەیە یەکێک بێ لەوانەیەکەوە دوژمنی تۆیە دوژمنی مەنەزەکەی تۆیە دوژمنی ڕێبازی ئیسلامە دوژمنی ئەو ڕێگاسا حلحی و ڕاس و ڕەوانەیە بۆ ئینسان بەڕاستی دەبێ شوێن مەنهەجی قورئانی بکەوێ قل هەل عیندکم من عیلم فتوخریجوه لەنا ئاوا بەڕاستی تۆ دەبێ بزانی ئەمە ئەم لە چۆ سەرچاوەی گرتووە ئایا یعنی ئەو شتە ڕاستە ئەو شتە وا بووە ئەساسەکەی چۆنە خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان نابێت تۆ یارمەتیدەری ئەو کەسانە بی کە شای ئەو درودەرسە بڵاو دەکەنەوە تۆش یارمەتیدەریان بی یەکسەر لە سۆسیال میدیاکەی خۆت لە فەیسبوکەکەیەوە بڵاوی کەیتەوە لە کەناڵەکەی خۆت بڵاوی کەیەوە یەکسەر لە ناو خەڵکا بڵاوی کەیەوە نابێت بەسەر درۆیەک کرا یەکسەر نابێت لە ئای کورا فڵان کەس ئاوای لێ قەومە فلان شت ڕوویدا خێرا تۆش بڵاوی کەیەوە نابێ بەڕاستی ئەو شتە زۆر زۆر شتێکی خراپە ئەوە شوێنکەوتنی یعنی هەوا و ئارزووی خەڵکە هەڵخەڵەتاندنە و ساویلکەییە جێژ و گەمژەیی ئەو کەسی نیشان دەدا کە لە خۆ بەدەنگ باسی خەڵک هەڵپەڕێ و یعنی دەستکەی بە چەپڵە لێدان و بڵاوکردنەوە و باسی بکەی نە ئامان شتی با زۆر زۆر خراپە خاڵی ترمان ئەمەیە خۆشەویستان ئینسان هەموو ئینسانێک بەڕاستی لەبەر ناچاری نەبێ نەچی ئەو شوێنانەی کەوا شوێنی درۆ و دەلەسە و شایعات و بڵاوکردنەوە و کەناڵ و سۆسیال میدیا و چیچی ئەمانێ بۆی کە توش نەبی بۆی کەوا توش نەبێ بۆی کەوا یعنی ڕەفیقاتی ئینسانی خراب بکەی ئەی هەر ئەو شتانەی لێ چاوەڕە دەکرێ بۆی پێغەمبەر ئیسلام سەڵی ئەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم فەرمی ئەمسیک عەلەیکە لیسانەکە وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك فرمي أي إنسان دائما زماني خود بقرا شاي أو درو درسو بختان أماني بي بلاوما كوا با مالو خيزانو مزقوتو أو شناني كوا تو خود ليش يعني ده بيسر بسو أو شنانا باشا مسو بو شناني كوا شوني دي آيه ودرو درسو يعني شايعاتو أماني لي بلاو ده بيتو وده فرميتو بۆ تاوانەکانی خۆت بگریە و خەمی تاوانەکانی خۆت بێ باشترە خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئەگەر هاتوو ئەو شایعەیە ئەو دەنگ و باسە درۆیە لە خودی شەخسی تۆ بوو ئەوە تۆ ئینسان دەبێت دیفاع کا لە خۆی بە هەرچی بۆت دەکرێت بە هەرچی ئەزم و حەزم و جەزم هەیە دیفاع لە خۆت بکە بۆ کە زۆر جاری وایە بێدەنگی ئەگەر خۆت یانی بێدەنگ کەی ئەو عەلەیە درۆ دەرەسێ وتی وڵا فڵان کەس کاک ئەحمەد کاک بنادەم فڵان کەس فڵان حەرامی خواردووە فڵان ئیشی قۆڕی کرد فڵان شتی کردووە تۆ ئەگەر دەنگنەکەی مانا وایە بەرزەکە مانا تۆ دەستێکت هەیە لەو قەزێدا
بويا دفاعك اللي خد دارين خير لا بتأكيد أو مش توام لك دوا بتأكيد لما ناوشتوا بتأكيد لما ناوشتوا بدلنا يوم من كاري وام لك دوا أو إشي مني يا من ليش ما توشونا من لقل فلان كزنا بوم أوه خالص كمان ميا دائما إنسان أجر هاتو لو شاي أو درو درسانا كبلابو أجر لمسي إنساني كده توذي بيبا بنرمونياني بحكمته وإزبكي سنك جاري واهيا أجر نرمونيان وحكمة النبي بسر دا دشكيتو خالص كمان أميكا خوش ويسان إنسان نابي شايعاتو و دنگو باسي درو قوربكا نا درو يكرا شايعيك بلاوبوا فلان كزوا يكدوا أو هايا مثلا فلان عشيرة دوايان كد فلان كز أو هايا كد فلان كز نادمسي كد أما نا قوري مكا تو قوري مكا ميكا چيشو بيشو زور يعني قوري مكا چونك او بزانكا خلق همو مشغولة بخويا و تصورو مكا كأوانا بيردك انا ولا مردني تو يعني خلا مردني كسي كتير يعني خو اوانا نا اوشتا يعني زور بلاتا و قورا نبي زور بقرينجي مزانا زور شد مكا براس خالص كمان اما يخوش ويستان حركات فتنة و آجاو و اما بو دائما تو خود ببارز بخواي بردگار پناه برا بو طاعت و عبادت بو استغفار ام دعايا زور دوباره بكو اللهم اني اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ربي خويا من پناه دقرن بتو لفتن و آجاو درو درسا اواني كديارن اواني كديارن او ثانه کدی درکوتون او ثانه کدن نکوتون ام دعای انسان زوزو بکا و خریش طاعت و عبادتی خود بی زو استغفار بکی مثلا خوان خواسته بو نمونه و تیان فلان کس فلان ایشی کدو فلان زینه کدو فلان مثلا دزی کدو فلان شی کدو نه تو کما دم درو درسه و اصل و اساسی نیه تو پناه برا بخوای پردگا طاعت و عبادت نرزکاند استغفار ام دعای زور بکا إن شاء الله أوا شيخ زور زور تاك خالص كمان أما يخوش ويستان خالي كتر أما زور جرينجا تأكيد كأو مصدري كليوي هات تفتيشي كبزان اللي شو هاتوا أو معلوماتا بلقو برهانا كان بلقو كان همو أو بكا وهشتكش كبيسد بلاي مكاو كبيغمبر خالد صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع إنسان هرأ واندو قناهي بسكا هاتي بيسي بلاي كاتوا اشتكي زور خرابة نابه تو يكسي يكم اگر هاتو شايعي شوا دروي كوا بلاو بوا يكم زان ساساوكي شيا بلكو ده خيرا در كوا كدرويا دو لغالي مرو سيباسي مكا سنك يعني ناكي تو هشتا كبيست خراب لاي كيو هوش خرابا خالص كمان اميا اگر هاتو انسان برزان مثل شوين ابو كا جاگي تومتو اوشتان ابو تو لبه هول بدي او تومتا لابيو پیغمبر خواستم لغال خزان يعني أي صفي لقى صفي خزان قصيدة كذ يعني إيش أبو هاتو بولاي يكسر في غمري خالص فرمي أي خالصين أو صفي خزان ما باكز جمان نباك آفر تكيدي كبه برزان تشكي لسر أم بابتا بس دمي دا بزيني وحيا شاي عيشي زور خراب دنگو باسي شي خراب بلا بو درباري عائشة داشي إيمان داران خزان في غمري إسلام صلى الله عليه وسلم هم كز بسويتي منافقه كان مراسيل لشاري مدينه دا شاي او بلهين شي وان بلا كدوكا عائشه كاري خرافي كدو او بزمر زمانه اما تم منافقه كان مراسيل دوري شي جوران جرا لوي كا بلاوي كنوا شخصيه پیغمبري خو سلام امام ابو بكر عائشه داش ایمان داران ناشرين بكريو و بيتي پیغمبراتي سلام خويل سر بي او ناشرين بكري منافقه كان دوري شي جوران بيري براسي بلام ایمان داركان إيمان دارك بثان سبحانك هذا بوثان عظيم أما براسي أما بختانا لبختان زيادة الهشتكي ترنية أما بويا لصوري نور دا هجداء آيات خواهي پردگار داي بزان خواهي پردگار زلزلالو هجداء آيات دا بزان بو براءتو پاچي عائشة رضاي خواهي لبه أو كاتا منافقه كاني در كوتون رو رش بون خزالت بون خواهي تعالى بدوري هنانوا و بهلاكي بدن لعنتي لكردن رسواي كردن بلام سپاس و سنای پیزانینی بو ایمان دارکان دل بری لبردم او بابتانه و یه برزان
انسان لو كانت انا براسي دي بزماني خوي بباريزي وبزاني او دنگو باسا راسا رازنيا واجوزكو زماني خود تاي خود بباريزي انسان لو كانت انا حلوسي جواني هبه انسان وكو حلوسي كي ايمان داري و ايمانياني هبه نك حلوسي كي نفاقو درو خيانتو وغشو خيانتي هبه نا امشتكي زوزو خراب براسي انسان دي باقامان لبه بوي برزان برزان خوشوستان امو بابتك ايما که براسی بابتی که زوزو گرینگا آگا من لخو من به بطایبتی ام زمانا شای او بختان زور بلاده بیتوا درو درستا زور بلاده بیتوا من جال سیدی کن ام سوشیال میدیای آماده بوی که چاکو خراب راس و درو فتنو آجاوا هم بلاو کاتو یک سر بلاو یکاتو بلاو بیتوا جا بوی برزان آگا من لدینی خو من به آگا من لیمانی خو من به آگا من ل کرامت و شخصیتی خومن و خلقی خومن به خلقی شهر و گره ککت به خوان خواسته اگشتک او بلاو بوا به آسانی انسان لگلی نکوه و بلاوی نکاتوه و تسبیحی که بزن اوشتسون و چونیه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.

هیچ شتێک نییە لە بەهرە و ناز و نیعمەتەکان کە گەنجینەکانی لای ئێمە نەبێت و ئێمە نایبەخشین بە ئەندازەی دیاریکراو لە کاتی لەباردا نەبێت.

اوانەی کە فریشتەکان لەسەر مەرگدا جیانیان دەچێشن لە کاتێکدا کە بەردەوامن لەسەر ستەم لەخۆیان بەهۆی بێباوەڕی و یاخیبوونیانەوە ئینجا بەناچاری تەسلیمن و دەڵێن ئێمە هیچ گوناه و هەڵەیەکمان نەکردووە فریشتەکان دەڵێن نەخێروانیە ئەوە ئێوە لەبیرتان کردووە ئەجینا بەڕاستی خودا ئاگادار و زانایە بە هەموو ئەو کار و کردەوانەی کە دەتان کرد و ئەنجامتان دەدات

برانی بەڕێز و ئیماندار خوشکانی عزیز و محترم لە ئوتاری جومعەکانی ڕابردووە ئەوە بوو لە خزمەتانا باسی مافەکانی پێغەمبەری خوامان کرد سەلی الله علیه وسلم لەسەر ئومەتەکەی چوار خاڵمان باس کرد ئومێد دەکەم کە ئینشاءالله جەنابتان سودمەند و بەهرەمەند بوون لێی خاڵی پێنجەمیش ئینشاءالله لە جومعەی ئەمڕۆیە لە خزمەتانا باسەکەم ومێدەوارم جێگای ڕەزامەنی خوا و سوود و ئیستیفادەی ئەوەی بەڕێزیش بێ بەڕێزان یەکێکی تر لە حقوق و مافی پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم لەسەر ئێمە بریتیە لە تەحکیم بۆ لای شەریعەتەکەی بۆ مەعنایی یعنی هەموو ئیش و کارێکی ئێمە دادگەری و حکممان چینە لای فەرمایشتەکانی خوا قورئانی پیرۆز و فەرمایشتەکانی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه وسلم چونکە خوای گەورە جەلە جەلالوهو کاتێک کە پێغەمبەرانی ناردووە سەلامی خوایان لەسەر بێ پەیام و بەرنامەشی پیانادوون بۆ ژیانی ئەو خەڵقە ئەبێ ئەو خەڵقەی کە پەیڕەوی لە پێغەمبەرانەکەن عەلەیهم سەلاة وەسەلام ئەبێ شەرعیان تەنفیزکەن جێبەجێکەن لە حەیات و ژیانیانە ئەگینا مەعنایەک بۆ ئیمان بە پێغەمبەران نامێنێتەوە ئێمە بڕوامان وایە محەممەدی ئەمین سادق الئەمین پێغەمبەر و مورسەلە لەلایەن خواوە جەلە جەلالوهو پەیامێکی پیرۆزی هێناوە بۆ ئێمە ئەگەر هەر بڵێن ئیمانمان پێیەتی خۆشمانەوێ ئەمە بەس نییە بەڵکو ئەبێ ئەو شەریعە

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إيمان دار خشوي سكان بسر برز برزكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيمان دار خشوي سكان لبابتك تازة لم يمرجوانا ولخزمتان دادبين و پیشکش کردنی بابتی کی تازه و گرین بابتا بریتیه لا پیدانا شایعات شایعات او دنگ باسو کمالا قصه کوا یعنی هیچی دیا بسر نیا بلاو دبیتا و کاتی کزانی زور بسر ای بلاو بیتا اها فلان کسی انوال کرد اها فلان کس کجا اها فلان شد او هابو اها مالی فلان کسی مالکه ان دزره حل خو اها والا فلان کس توشی فلانشی هاتو هر بدرو یعنی هر درو درسو امانه یعنی ها فلان پیاو فلانشی قومان فلان افراد اوی کرد فلان کس یعنی چو سلمالی فلان کسی او ام قصو باسانه که اتی که بلاو دی بیتو خلک که واد زان راسته شتی که صحیح بلام مبستکش لی اویا روز کدنی اعجاوو فیتنو بلبلو اعجاو نانو لنو خلکا کمالگ اوردیار کمالگ اسبابیه جاری اسباب کی سیاسیه هل خو مثلا بین حزب کی سیاسی یعنی حکومت یعنی کسی چی آواست دنگ باسی بلاو دکاتا و آها فلانکس والا لگل فلانکس آدستی هبو آها فلانکس اوی کد آها فلانکس بیشتی نادم چی بکا او بابتانا یعنی خوشتی دی آیه و راگیاندن و امانی یعنی دجمناتی یعنی اقتصادی بزوری ام دنگ باسانا ترازی تو و یعنی که اثاره دکری تو بو خلکی یعنی بو خلکانی که و خلکی زیادرون خلکی تایبتینین خلکی گشتین جا بوی برزان ام شای او دنگ باسان کبلاو دبین و پیسی عادتا پیسی بوی که و دبی ستاوی چی متمان پیکراو هبی که کمالک بلگه حلب گری لسر که او دنگ باسان راستو و جا خلکی کش که و وری دا گره که خلکی کش خلکی عامه و امانه کلانه و خلکی بلاده بیتو که تک زانی بلاده بیتو سرده چرشه بوزو شد که شتکان باش نیه خوش نیه دبیتا فیتنه آجاوه منازعه اختلافات دنگو باس دنبادمه زعای مصبلین شتی خزانی بیان خوشتی گشتی بی امانه یعنی اما براستی وکو جنگی که آگرینو سوتی ندی لیده که تر روشک بوده سویتینه جا او کسش که بکیتن اما فیتنه و آجاو و بزمرسمه و او دینه که لده سده عقلی لده سده صواب و او لده سده و ام شایعاتو دنگو باسش که بلا بیتو لناو خلکه سده کشه و فیتنه جوا که ضرره که زور گوره لناو بنیه لناو ناوندی کوملگو اوانه تردکاتو ایشی خویدکات جاری و هیا یعنی توجه میشی گوره یعنی شورشی چی گوری لپیاده به تو که براستی یعنی چاک و خراب سویتینه آره والله اما بحقات وی پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم وی پرستو اللهم اینی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن یا ربی خواه پردگار اما خو من پناه دادین به تو لحچی فتنه و آجاوه هیا اوانی که دیارن اوانی که دیارنین او فتنه و آجاوانه که و دیارن او فتنه و آجاوانه که دیارنین و نهینین و که تکزانی سر حالا دن جابوی برزن که ام فتنه و آجاو و شایعاتانه براستی حدیقه و باخ و باغاتی جیانی انسان دستوتینه و قصر و تلاری تمنی جوان و رازاوی انسان در روخینه حدچی استقرار و هدوء و امن و آسایش و خوشی نایهله جابوی برزن ام شایعات و فتنه و آجاوه که بلاده بیتوا اما چشه ایچی گوره زور سوا زور رو دا ضربه باشی داو ضرری لخلکه که زور داو جاری واهی خزانه که حل تکاندو جاری واه بنماله که حل تکاندو جاری واهی مثل بنماله عشیلت یک بهوی او شایعات و دور درسه که بلاده کلیتوا فقیره باریان که دولا منطقه دیه که هم بزیش دوا منطقیان بزیش دوا جاری واهی یعنی سرشوری و خجالت و امانان توشاتو جاری واهی یعنی سرکی دبیتا فتنه ایشی گورال ناو او ملتا کسار سرکدنی زور بنار حد دبی بۆیە بەرەزان ئەمە کێشەیەکی گەورەیە بەڕاستی ئەمە پێشی بە چارەسەریە با بزانین ئەم فیتنە گەورە ئەم شایعاتە ئەم بڵاوکردنەوەی دەنگ و باسە دروستکردنی فیتنە و ئاژاوە بۆ هەم بۆ تاکەکان هەم بۆ گشتی بزانین ئەمە چۆن چارەسەری دەکرێت بە شێوازێکی ئێمە چارەسەریکەین بەڵێ وەکو چەند جاریکە بەرزەکان بیسەرە بەرزەکان ئیماندارە خۆشەویستەکان ئازی ئێوەمان کردووە هیچ کێشە و بێشەیەک نییە کە لە شەریعەتی خۆی پەروردگاردا چارەسەری نەبێ هیچ دەردێک نییە کە دەرمانەکەی لە ناو شەریعەتی ئیسلاما نەبێ هەچی دەرد و کێشە و بێشە و گرفت و ناڕەحەتی و ئاژا و فیتنە و وەلحاسڵ نالەباری و ئەو شتانە هەیە هەمووی لەناو ئەم شەریعەتە پاکی خۆی پەروردگارە لەناو قورئانی پیرۆزە لەناو فەرموودە بە پێزەکانی پێغەمبەر ئیسلامە صلی الله علیه وسلم هەمووی چارەسەری هەیە عیلاجی خۆی هەیە بە پشتیوانی خوای پەروردگار بۆ سەرکردنی ئەم کێشەیەش دەچینە خزمەت شەریعەتی پاک دەچینە خزمەت قورئانی پیرۆز دەچینە سنە دەچینە ناو حکمەتەکانی پێغەمبەری ئیسلام فەرموودەکانی پێغەمبەری ئیسلام صلی الله علیه وسلم بۆی بزانین ئەو فیتنانە چۆن چارەسەری کەن چۆن ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو شایعات و دەنگباز بڵاوکردنەوەی بکەوین چۆن فێریان بیت بەڵێ یەکەم شت ئەوەیە کە بەرەزان یەکەم عیلاجی چارەسەری ئەمێ دەبێ ئەو خەڵکە لەلایەن مامۆستایانەوە لەلایەن کەناڵەکانەوە لەلایەن پیاوەڕی سپی و ماقوڵ و خەڵکی مثەقەف و خوێندەوار و عالم و زانا و گەنج و لاوەکان زانا بەرێزەکان مامۆستایانی بەرێز پیاوە مثەقەف و بانخواز و دکتۆرە بەرێزەکانەوە مستەوای خەڵکی بەرزکردنەوە کە ئەو شایعات و جۆر و دەرسەیە بڵاو نەبێتەوە هەر لە خۆوە خالص کەمان ئەمەیە کە هەموو ئینسانێک بەڕاستی هەموو ئینسانێک مەسئولیاتی کاروکردەوەکانی خۆی دەبێ هەڵبگرێ دەبێ هەڵی بگرێ ناچارە هەموو ئینسانێک بە تاقی تەنها پرسیاری لێ دەکرێ لە کارەکەی لەسەرکەوتنی لە دواکەوتنی لەمانە و ناشکرێ یعنی هەر کەسێک کە ئینسان تێوەگلا تووشی بەزمەرزمێک هات یعنی بچی حەڵی ئەوەی بۆ بکەی و بڵێ وەڵا کاکە بەڵگەی بۆ بهێنیەوە و نەیزانی و چیچ و ئەمە نابێ ئەوە نابێ یعنی کەسێک هەر لە خۆوە دەستکا بە بڵاوکردنەوە شایعات و درۆ دەرسە و ئەو بابەتانە خالص کەمان ئەمەی خۆشەویستان هەر دەنگ و باسێک هات ئەم هەموو کەناڵە ئەم هەموو ڕادیۆ ئەم هەموو سۆشیال میدیا سەیری کەن جاری وا هەیە درۆی شاخداری وا بڵاو دەکرێتەوە هەر نازانی یعنی ئەم درۆیە چۆن دروست کراوە جاری وا شایە ئەو بەزمڕزمی وا بڵاو دەبێتەوە فیتنەی وا دروست دەبێ یعنی خەڵکانێکی وا تێوە دەگلێنن زەم و زەمکاری کۆمەڵ خەڵکێکی وا دەکرێ هەر لە خۆ یعنی هەر لە خۆ بەمێمێکەوە ئەس و ئەساسی هەبێ جاری وا مەسەل کەسێک کارێک دەکا کارێکی لەوانێ بێشەرئیش نەبێ بەڵام لێی لێی گەورە دەکەن دەبێتە شایعە جاریوا ئینسانێک یعنی ئینسانێک قسەیەک دەکا ئەم قسەی ئەگەر بچی بە هێواشی پرسیاری لێ بکەی لەوانەیە بەڵگەی باشی پێبێ بەڵگەی پێیە بۆی کە یعنی شتەکە ڕوون بکاتەوە مەبەسی چییە و چۆن ئەمانە بەڵام کاتێک کە زانێ دەبێت بە شایعە و دەبێت بەڵاو دەبێتەوە و لەناو سۆسیال میدیا و لەناو کەناڵەکان و ئەمانە یعنی بڵاو دەبێتەوە ئەوە بۆ لەبەر ئەوە بەرێزان ئینسان نابێ هەر دەنگ و باسێک هەر خەبەرێک هەر شتێک کە بڵاو بووە یەسە تەستیقی کەی نا شتێکی زۆر زۆر هەڵەیە بەڕاستی چکە دەبێت تۆ ئەگەر دەنگ و باسێک هات ماوەی هەسی لە ڕاگرە لێی تەکیکەوە پرسیار بکە ئەرە باشە فلان کەس یعنی ئەو شتە چۆن بووە سەرچاوەکەی لەکوێوە هاتووە دەبێ ڕاست بێ شێ بڵاوی کردەوە چۆن بڵاوبۆتەوە هەدەف و ئامان سێ لە بڵاوبوونەوەی شتی سیاسی ئەجیندای سیاسی لە پشتەوەیە ئیقتصادی و ئابووری لە پشتەوەیە چۆنە یانی شتی خێزانیە ناشینکردنی کەسێکە خێزانێکە عەشیرەتێکە بنەماڵەیەکە عالمێکە مەلایەکە دکتۆرەکە بانخوازەکە چی لە پشتەوە یانی بۆیە قورئانی پیرۆز فەرمیە یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئەم بابەتەمان بە جوانی خۆی پەروردگار پێمان دەفەرمێ یا ئەیوها الذین ئامەنوا ئین جاءکم فاسق بنەبەئین فتەبەینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أي إيمان ذلك أقر كابراكي فاسق يعني كسكي نالبارو نارك ناتواو درويشك لكنالك ولا شوينك ولا راضيك لحزبك سياسي كابراكي فاسقة دنگ باسی بڵاوە کاتەوە. قسێکی ناشرینەکە دێ مەلا ناشرینکە، بانخوازە ناشرینکە، کەناڵێک بە ناشرینکە، دوکانێک ناشرینکە، ئەشرێتی ناشرین بکە، یان مەسەلە بنە کەسێک ناشرین بکە، ئەفرەتی ناشرین بکە، بنە ماڵەیەک خێزانێک ناشرین بکە. ئەگەر هاتوو ئەو قسەی کرد و ئەو دیعایە و بەزم ڕزم و قسە باسی هێنا، ئێوە یەکسەر بە قسەی مەکەن، بڕای پێ مەکەن، فەتەبەیەنوو ڕوونیکەنەوە. بزانم پرسیار کن کاکەت بێوا بێ، ئەبێ چۆن بێ، سەرچاوەکەی چە لە پشتێتی چۆن هاتووە، ئەبێ ئاڕوونی کێوە. چکەن نەوەکان ئەنتۆسی بە قەومان بیجەهالە، نەوەک تۆ یانی هەر لە خۆتەوە بە قسەی ئەو دیعایە و شایە ئەو بەزم ڕەزم بکەوی و خەڵکێکی داماو توش ببێ. خەڵکێک یانی ئاگای لە هیچ نییە، خەڵکێکی بەسە زمان، خەڵکێک هیچ خەبەری نییە، هیچ شتێکی نەکردووە، توش ببێت. فتصبح على ما فعلت من هذه من دعائي كاتا كزاني ها والله كاكا راز نبو أسلو أساسي نبو أو شتوا نبو نخروانية أو درو دلسبو أما شائع بو أما بختان بو أما درو ذكراو بو أهوا لبل أوا بريزان إنسان دبيت تبين بكا دبيتو يعني بسيار بكي بسيار بنواني أو كارا خالص كمان أما يا ئینسان بەڕاستی نابێ حەل لە خۆ بە شوێن درۆزە لەسەر بکەوێ، نابێیانی حەر دەنگ و باسێک هات تۆش خێرا بەڵاوی کەیەوە، یان لە فەیسبوو لە سۆسیال میدا شتێک گوتراوە خێرا شێری کەی و خێرا لەگەلی بی و کۆمێنتی بۆ بنووسی و تەسیقی کەی و چیچی ئەمانە نا نابێ. بەرزەکان ئیماندارە خۆشەویستەکان، نابێ ئینسان ئەوها بێ، بۆچکە جاری وایە مەزنەر و سەرچاوەی ئەو خەبەرە درۆیە لەوانەیە یەکێک بێ لەوانەیە کەەوە دژمنی تۆیە، دژمنی مەنەزەکەی تۆیە، دژمنی ڕێبازی ئیسلامە، دژمنی ئەو ڕێگا ساحح و ڕاست و ڕەوانەیە. بۆ ئینسان بەڕاستی دەبێ شوێن مەنهەزی قورئانی بکەوێ. قل هەل عندکم من علم فتخرجوه لنا، ئاوا بەڕاستی تۆ دەبێ بزانی ئەما ئەم لە چۆ سەرچاوی گرتووە، ئایا یعنی ئەو شتە ڕاستە، ئەو شتەوا بووە، ئەساسەکەی چۆنە. خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان نابێت تۆ یارمەتی دەری ئەو کەسانە بی کەشای ئەو درودەرسە بڵاو دەکەنەوە تۆش یارمەتی دەریان بی. یەکسەر لە سۆسیال میداکەی خۆت لە فەیسبووک هێوت بڵاوی کەیتەوە، لە کەناڵەکەی خۆت بڵاوی کەیەوە، یەکسەر لە ناو خەڵکیا بڵاوی کەیەوە. نابێت مەسەر درۆیە کرا یەکسەر نابێت لە ئای کورا فڵان کەس ئاوای لێ قەومە، فلان شت ڕوویدا خێرا تۆش بڵاوی کەیەوە. نابێ، بەڕاستی ئەو شتە زۆر زۆر شتێکی خراپە. ئەوە شوێنکەوتنی یعنی هەوا و ئارزووی خەڵکە، هەڵخەڵەتاندنە و ساویلکەیە، جێش و گەمژەیی ئەو کەسی نیشان دەدا کە لەخۆ بەدەنگ باسی خەڵک هەڵپەڕێ و یعنی دەستکەی بە چەپڵە لێدان و بڵاوکردنەوە و باسی بکەی. نە، ئامان شتی با زۆر زۆر خراپە. خاڵک ترمانەمەیە خۆشەویستان ئینسان، هەموو ئینسانێک بەڕاستی لەبەر ناچاری نەبێ نەچی ئەو شوێنانی کەەوە شوێنی درۆ و دەرسە و شایعات و بڵاوکردنەوە و کەناڵ و سۆسیال میدیا و چیچی ئەمانێ، بۆی کە توش نەبی، بۆی کەەوە توش نەبێ، بۆی کەەوە یعنی ڕەفیقاتی ئینسانی خراب بکەی، ئەی هەر ئەو شتانی لێ چاوەڕە دەکرێ. بۆی پێغەمبەر ئیسلام صلی الله علیه وسلم فەرمی ئەمسیك عەلەیکە لیسانەکە وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فرمي أي إنسان دائما زماني خود بقرا شاي أو درو درسو بختان وأماني بي بلاوما كوا با مالو خيزانو مزقوتو أو شناني كوا تو خود ليجيان دا بيسر بسو أو شنانا باشا مسو بو شناني كوا شوني دي آيو درو درسو يعني شايعاتو أماني لي بلاو دبتو. وذا فرمي تو بۆ تاوانەکانی خۆت بگریە و خەمی تاوانەکانی خۆت بێ باشترە. خالص کەمان ئەمەیە خۆشەویستان ئەگەر هاتوو ئەو شایعەیە، ئەو دەنگ و باسە درۆیە لە خودی شەخسی تۆ بوو، ئەوە تۆ ئینسان دەبێت دیفاع کا لە خۆی، بە هەرچی بۆت دەکرێ، بە هەرچی ئەزم و حەزم و جەزم هەیە دیفاع لە خۆت بکە. بۆ کە زۆر جاری وایە بێدەنگی ئەگەر خۆت یانی بێدەنگ کەی، ئەو عەلیە درۆ دەرسێ وتی وڵا فلان کەس کاک ئەحمەد کاک بنادەم فلان کەس فلان حەرامی خواردووە، فلان ئیشی قۆری کرد، فلان شتی کردووە. تۆ ئەگەر دەنگ نەکەی مانە وایە برزه که معناه تو دسته که تهی لو قضیه ده بویا دفاع که لخود داره این نخیر نه با تاکید او مشتوه هم نکردوه با تاکید لئی مناوشه توه با تاکید لئی مناوشه توه با دلنایی و من کاریو هم نکردوه او ایشی من نیه من نچمه تاو شوینه من لگل فلان کس نبوم آوا خالش که معناه میا دائما انسان اگر هاتو لو شای او درود رسانه که بلاو بو اگر لمسی انسانی کد تو دبی با بنرمونیانی بحکمت او ایز بکی سون که جاری واهای اگر نرمونیانو حکمت نبی بسر دادش که تو خالش که من امیه که خوش او انسان انسان نبی شایعاتو و دنگو باسی درو گوره بکا نه درو یک را شایع یک بلاو بوا فلان کز وای کدو او هایا مثلا فلان عشیره دوائن کد فلان کز او هایی کد فلان کز نادم چی کد اما نه گوری مکه تو گوری مکه میکه چیشو بیشو زور یعنی گوری مکه چونکه او بزانه که خلق هموی مشغوله بخوی و تصور مکه که اوانا بیرکنه ولا مردنی تو یعنی خلا مردنی کسی که تر یعنی خوا اوانا نه اوستا یعنی زور بلاته و گوره نبی زور بگرینگی مزانه زور شد مکه مراسه خالص که من امه خوش ویستان هر کات فتنه و آجاو و امه بو دائما تو خود بپارزه بخوای پردگار پناه برا با طاعت و عبادت با استغفار ام دعای زور دوباره بکو اللهم اینی اعوذ بک من الفتنی ما ظهر منها و ما بطن یا ربی خوایم پناه دگرم بتو لفتنه و آجاو درو درسه اوانی که دیارن اوانی که دیارنی اوستانه که درکوتون اوستانه که درنکوتون ام دعای انسان زوزو بکا و خریش طاعت و عبادتی خود بی زور استغفار بکی مثل خوان خواسته با نمونه اوتیان فلان کس فلان ایشی کردو فلان زینه کردو فلان مثلا دزی کردو فلان شی کردو نه تو که مادم درو درسه و اصل و اساسی نیه تو پنابره بخوای پردگاه طاعت و عبادت نیرزه کارند استغفار ام دعای زور بکا انشاءالله او شکل زور زور تاک خالص که من امه خوش ویستان خالی که تر امه زور گرینگا تأکید که او مصدری که لیوی هات تفتیشی که بزانه لچو هاتو او معلوماتا بلگو برهانه کان بلگو کان همو او بکا و هر شکش که بیسد بلای مکاو که پیغمبر خواهد صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرئی اثمن ان یحدث بکلی ما سمع انسان هر اوند گناهی بس که حسیبی سی بلای کاتو شکی زور خرابا نابه تو یکسی یکم اگر هاتو شایعی چی وا دروی کوا بلاو بوا یکم زان سچاوکی چی بلکو ده خیرا در که یک درویا دو لگلی مرو سی باسی مکا چونکه یعنی ناکه تو هر شکه بیست خراب لایی که یو خوش خرابه خالص که من امیه اگر هاتو انسان برزان مثل شوینه بو که جگه تومتو اوشتانه بو تو لبه هول بده او تومتا لابه یو پیغمبر خواستم لگل خزان یعنی صفی لگل صفی خزان قصیده کرد یاری ایشک بو هاتو بولای یکسر پیغمبری خالصا فرموی ای خلچین او صفی خزان ما با کس گمان نبا که آفر تکی دی که بی برزان تیشکی لسر ام بابتا لسردمی دابزینی وحیا شایعی شی زور خراب دنگو باسه چی خراب بلا بو در باری عائشا داش ایمانداران خزان پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم همون کس بسوید که منافقه کان مراسل شاری مدینه دا شایع او بلهینه چی ویان بلا کردو که عائشه کاری خرابی کردو او بزم رزمانه اما تم منافقه کان مراسل دوری چی گوران جرا لوی که بلاوی کنو شخصیت پیغمبری خواه سلام امام ابو بکر عائشه داشت ایمانداران ناشرین بکریو و بیتی پیغمبراتی سلامی خواه لسر بی آو ناشرین بکری منافقه کان دوری چی گوران بیری براسی بلام ایماندار کان ایماندارک گفت سبحانک هذا بختان عظیم اما براسه اما بختانا لبختان زیادت هشتی کی ترنیه اما بویا لصوری نور دا 18 آیت خوی پردگار دای بزن خوی پردگار زلزلال و 18 آیتی دا بزن بو براعت و پاچی عائشه رضای خوی لیبه او کات منافقانی در کرتون رو رش بون خزالت بون خوی تعالی بدوری هنانه و به هلاکی بدن لعنتی لکردن ریسوای کردن بلام سپاس و سنای پیزانینی با ایمان دارکان دل بری لبردم او بابەتانە بۆ یە بەرەزان ئینسان لەو کاتانە بەڕاستی دەبێت زمانی خۆی بپارێزێ وە بزانی ئەو دەنگ و باسە ڕاستە ڕاست نییە وا ژێسکە و زمانی خۆ چای خۆت بپارێزی ئینسان لەو کاتانە هەلوێسی جوانی هەبێ ئینساوەکوی هەلوێسێکی ئیمانداری و ئیمانیانەی هەبێ نەک هەلوێسێکی نیفاق و درۆ و خیانەت و غەش و خیانەتی هەبێ نا ئەمە شتێکی زۆر زۆر خراپە بەڕاستی ئینسان دەبێ ئاگامان لێبێ بۆ یە بەرەزان بەرەزان خۆشەویستان ئەموو بابەتەکەی ئێمە کە بەڕاستی بابەتێکی زۆر زۆر گرینگە ئاگامان لە خۆمان بێ بە تایبەتی ئەم زەمانە شایی ئەو بوختان زۆر بڵاو دەبێتەوە درۆدا لەسەر زۆر بڵاو دەبێتەوە منجار سەیری کەن ئەم سۆسیال میدیایە ئامادەیە بۆی کە چاک و خراپ ڕاست و درۆ فیتنە و ئاژاوە هەموو بڵاو کاتەوە یەک سەر بڵاوی دەکاتەوە و بڵاو بێتەوە جا بۆیە بەرەزان ئاگامان لە دینی خۆمان بێ ئاگامان لە ئیمانی خۆمان بێ ئاگامان لە کەرامەت و شەخسێتی خۆمان و خەڵکی خۆمان بێ خەڵکی شار و گەڕەکەکەت بێ خوانە خواستە ئەگەشتێک ئەوا بڵاو بووە بە ئاسانی ئینسان لەگەڵی نەکەوێ و بڵاوی نەکاتەوە و تەسبیحی کا بزانە ئەو شتە چۆن و چۆن نییە والسلام علیکم و ڕەحمەت اللهی تەعالا و بەرەکاتوه
1: وا دوی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلامە

0: گرانو بو دنیای نور گرانو بو دنیای نور برنامه کل رادیو محراب و چیروکی او کسانه د گیرته و کپاشون کدن راسته شقام خواناسی جاری کی تر رگ کیان دوزی و تو برو دنیای نور هنگا و کانیان دس پیکر دو تو برنامه گرانو بو دنیای نور لآمدو پیشکش کدنی اندازیار عثمان.
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله عزيزان خوشويستان في خوش حالم ك لقال ايوي عزيز وخوشويستا بيغا جينا ولا علقي كوني برنامكتان برو الدنيا نور وتمان لعلقي رابردوا كبراسي جيان فرسته كإنسان هول بات لم جيانا كورتا كما ك ري راز دوزي تواني خوال خوي رازي ك قيامت شتيك كبراستي اگر انسان تیا خسارت مند بو تعویز ناکریتوانه و چارسری نیه و لوکاتا انسان رقی کی او توی لخوی بیتا و که تصور ناکری که رقی خواش زور زیاتر لو رقا وثمان والذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. خوای گوره کم این پیروزین اردوا که لطاق کسی که دستی پیکردو که حضرت رسول الله صلاة و سلامی خویل سر بی پاشان هاو سرکی و هاولکانی مسلمان بون پاش آزار و مینتی که زور که هرچی خراب و کرا بران بریان آلو روژو وعدی سرکوتنی ام دین دراو که فرمه لیوظهره علی الدین کلی سرتا حضرت و مالو خیزان و هاولانی پاشاو چون مدینه و بونه 1500 کسی که پیغمه سواسم دعای که سرجمیری باب کن حسابیان کرد 1500 کس بون. لصالی 1900 پاش 12 سده مسلمانان بون با لصا 12 و لدا چواری دنیا مسیحکان بون با لصا 26 و لدا 9. لصالی 1900 وشتواته 28 سالی تر مسلمانان بون با لصا 16 و نیو یعنی چوارو شتیکی زیاد کرد و مسیحکان بون با لصا 30 نسبتی که کمترین زیاد کرده وان. لصالی 2000 پاش 20 سالی تر مسلمانان بون با لصا 19 و لدا 2 مسیحکان دا بزینو بو با 29 و لدا 9. لصالی 2025 آلین مسلمانان ابن با لصا 30 مسیحکان ابن با لصا 25 تاو دا بزین مسلمانان اسنه پیشتر زیادتر لمسیحکان. اما انا هموی اماری بیانه کانه دالین استا کچوار 1200 آین هی لجیهانه اسلام یکم آینه لخیرهی بلاو بونوا رجی زیاد بونی سالانی لصا 5 و لدا 2. انجا بام شوی لإسلام زیاد بکات آیا اما تصدیقی ام آیتانه نیه که پیش چوارده سد دابزیو افرمه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قشا أنبا ماكسيموس لبرنامج بلا حدود داوتي لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي لمصر مسلمان بون. لسي صالة مليونك و 800 هزار قبطي مسلمان بون. لقال أوداكا أواني مسلمان بن قرباني زورة دن لو بيناوا وقوفا قسطنطين كاما اندازياري كشتو كاليبو جني قشا يقبو لمصر منالكاني قوربون فاج مسلمان بوني 18 جزء قراني لبركت قرتيانو لكنيسي وادي نطرون لجير تعذيبه شهيد يانكت که پروفیسور زغلول نجار ناوی ناو شهیدی سده 21 که اسلام کتیبه کشی پیشکش کردو به جانی او افرته. افرته اگل مصره که جنی قشه اکه لحیچی کمنه مهندسی زراعیه و پاشان حفظ جزء قرآنی لبره لوزع مالکه یه برو اسلام. ام اسلامت چی اما تصحیبوه آیا اما تصدیقی کلامی خوانیه که ام دین سر اکوه و ظالبه و بلاوه بتوانه؟ برنارد لویس با روزنامه دی فیلتی را گیاند که اروپا لکوتایم سدیده دبیت مسلمان. هر وها اوریان افالات شی لپراوی قوت العقل آغلی اروپا دبیت مستعمره گنا مستعمره کان اسلام. هل لداخی بلابونو اسلام و قشه که علمانی لم دویا اگلی لخوی برداله بردم کنیسه که بحسابی خوی اروپا بم کاری اگادر کاتوا لمترسی بلابونو اسلام. ام دنگو باسانه برزینه او من پیاله کم اسلامه هاتو بو اوی بمینه تو. ام اسلام هاتو بوی که سرتاسری دنیا بگریت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی ام عینه خوای گور تواوی کات بشرق و غرب ابلا بیت و شوروش اگات هر کو ام بینش اگات یعنی چون شوروش همو دنیا دا پوشن شو و دوای به روز و روز و دوای به شو به همان شیوا ام عینه پیروزش به همو دنیا بلا بیت و فعلا ام روی بینین لری انترنت و لری بکار هنانی انترنت و لری قناه کانال فضای اسلامی کانو اسلام به همو دنیا بلا بیت و اگات اتر چن کزیه مسئله یک نیه چونکە کاتی حق راستی رون بووە هەرچەند ئەعلامێکی مزاتێ هەرچەند پارێکی زۆر سەرفەکرێ بۆ ڕێگرتن لە ئیسلام بۆ مژدەدان بە مەسیحیەت بۆ دژایەتیکردنی ئیسلام ساڵانە 300 ملیارد دۆلار سەرفەکرێ بۆ بڵاوکردنەوەی مەسیحیەت بۆ ئەوەی کە ئەفریقیا بکەن بە مەسیحی بۆ وڵاتە ئیسلامیەکان کە بیانکردن بە مەسیحی وا لە ئەوروپا لە شوێنەکانی تر بەڵام ڕەنجەکەیان بێ ئاکامە ئیسلام زۆر بەسەریایی بڵاو بێتەوە و ئەوان لەوە تێگەیشتوون ئیسلام ئەشو بهێنن بە دێوێک ئەڵێن ئەم دێوە نابێ بێتەوە هۆشخۆی بەنج کراوە لە یەک لەسەر یەک دەرزی بەنجی لێبن بۆی نێتەوە هۆشخۆی ئەگەر بێتەوە هۆشخۆی ئێستا موسڵمانان ملیارێک و 500 ملیۆنن ئەم ملیار و 500 ملیۆنە ئەگەر هوشیار بنەوە ئەگەر پابەند بن بە دینیەکەیانەوە غەزوی دنیا ئەکەن غەزوویەکی شەر نییە کوشتن و کوشتار غەزوویەکی فکری غەزوویەکی تاثیرکردن چونکە ئەم دینە قابلیەتی بڵاوبوونەوەی تایە خوایەک لە پشتێتی کە دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکە ئەڕوا ئەتوانێت هەرچی بوێ بیکات خالقی ئاسمانەکان و زەویە خوای گەورە هیچ شتێک ناتوانێت بێ بە بەربەست لە ڕێە لەبەرەوە ئەوان بۆ وەکو ئیبتلایەکی خوا یعنی شتێک بووە کە تاثیرێکیان لە مسلمانان کردووە مسلمانانیش بۆ هی غەفڵەتی خۆیانەوە بە غەرب خەڵەتاون بە بەعزێ وەزع و زروف کە لە دینەکەیان دوورکەوتونەتەوە بەڵام ئەمە ئاشکرایە کە شتێکی کاتیە و تا سەر ناڕوات مسلمان بوونی بەردەوامی خەڵکی لە ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا ئەم ڕاستیە ئەسەلمێنێ ڕۆژنامەی ئیندیپێندێنتی بەریتانی لە 25 ینوی 2010 ڕایگەیاند کە قوتابخانەی کاسۆلیکی کە قوتابخانەیەکی هەیە بە ناوی دڵی پیرۆز کە جاران لە سەدا 91 قوتابیەکانی مەسیحی بوون لە لەندەن ئێستا تەنها لە سەدا 3 قوتابیەکانی مەسیحین وازیان هێناوە لەوەی کە کەلیسە سەرپەرشتیان بکات مسلمان بوون و پەیوەندیان کە کردووە بە مەرکەزێکی ئیسلامی و مزگەوتێکەوە کە سەرپەرشتی قوتابخانەکەیان بکات ئەمە سەرکەوتنێکی ترە بۆ ئیسلام لە ئەوروپادا کە ئەو پەڕی دژایەتی ئەکرێت و ئەو پەڕی لاوازی کەنیسەکانیش دەرەخات کە لە زۆر لاوە قەشەکانیان تاوانبارەکرد بە فەزایەکی جنسی و مەشاکیلی تر کە هەیانە جا قوتابخانەیەکی کاسۆلیکی کە ناوی دڵی پیرۆزە لە بەریتانیا لە 2010 زۆربەی قوتابیەکانی بێن بەرەو ئیسلام ئەمە حقیقەتێکە بەڕاستی کابێ لەسەری بوەستین ئەم ئاینە پیرۆزە بڵاو بێتەوە بە سەرتاسەری دنیا و پاشە ڕۆژێکی گەشی هەیە هەر وەکو لە وەعدی خوا و پێغەمەرە هاتووە قەشەیەکی سۆدانی بەناوی ئەنتۆنیۆ مەنگۆ ئەم ئەنتۆنیۆ مەنگۆیە باسی قیسەی مسلمانبوونی خۆیەکا وەڵێ لە مناڵیمەوە نازانم دایک و باوکم کێن ئەوەندە نەبێ لەوەتی فامم کردوەتۆ لە ماڵی پیاوێکی ئینگلیزە دەژیم بە ناوی تیدی دادیسۆن کە ئەندازیار بوو وەکیلی کۆمپانیای کاتلپلەری بەریتانی بوو دواتر زانیم کە لە شاری ڕواندای سنووری لەدایک بووم لە ساڵی 1970 ئەو پیاوە منی خستە بەر خوێندن و ناوی نام ئەنتۆنیۆ مەنگۆ زۆر وڵات دەگەڕا بە حوکمی ئیشەکەی کە ئەمری کشتوکاڵی دەبەست و دەیفرۆش بە جوتیاران لە پشووی ساڵانەشا دەچوین بۆ ئینگلتەرا یان ئەمریکا من مناڵێکی زیرەک بووم لە قوتابخانە کوڕێکی هەبوو بە ناوی ویلیەم کچێکی هەبوو بە ناوی ئەنفلۆرانس کە لە پۆلیسێ بوون من پێشممانەوە ئیتر نەیهێشت بخوێنم وتی ئەگەر وا بڕۆی شێ دەبی بۆیە لەگەڵ خۆیدا کارم دەکرد و فێری دارتاشی و نەخش میکانیکی و وێنەگرتنی فۆتۆگرافی بووم ڕۆژێک گوتم ئەگەر وەک مناڵی خۆی مامەڵەم لەگەڵ دەکات بۆ ناهێڵێ بخوێنم مانم گرت لە خواردن بۆ چەند ڕۆژێک وتم نان ناخۆم تا نەزانم کوڕی تۆم یان کوڕی کەسێکی ترم وتی گوایە باوکم سەرباز بووە و نەگەڕاوەتەوە و دایکیشم گوایە کە من 3 ساڵان بووم مردووە بڕوام نەکرد تا تەسکەرە و جنسی بۆ دەرهێنام کە تیان نووسراوە من موسڵمان و ناوم محەممەد الحەسەنە تیدی چەند بچوایە بۆ کەنیسە دەیبردم لەگەڵ خۆیا و لە مەسیحیەتدا شارەزایی تەواوم پەیا کرد و ساڵی 1955 چوومە خەرتووم و لە کۆمپانیایەکی کارەبایی برادەرێکی ئەو تیدیا کارمە کرد تا ساڵی 1967 ئەنجا لە پیشەی وێنەگریا کەوتمە کارکردن لە خەرتووم لە ستۆدیۆی گۆردۆن کە هی بیانیەکان بوو تیدی هەندێک پارەی دامێ ژنم هێنا و دوو کوڕم هەبوو کە گەورەبوون چوونە ئەوغەندە و چارەنووسیان نازانم لە ساڵی 1973 چوومە ویلایەتی باکوور و 15 ساڵ خەریکی کاری مژدەدان بووم لەسەر داوای کەنیسە 15 ساڵ خەریکی مەسیحیەت بڵاوکردنەوە بووە لەبەرەوەی کەنیسە نەبوو لەو ناوچێدا یانەیەکم کردە و خەڵکیم تیا فێری مەسیحیەت و وێنەگرتن دەکرد کە من تیایە پسپۆڕ بووم کاتێک لە وڵاتی چاد بووم بەردەوام سەدای بانگ و قورئان لە گوێمە ئەزرنگایەوە لەوانەی دەوروبەرم پرسی کە گوێیان لە هیچە یان دەیانوت گوێمان لە هیچ نییە 21 ڕۆژ وا بوو لە مێشکمە سڕایەکی خێر و شەڕ هەبوو چادم بەجێ هێشت و گەڕامەوە بۆ خەرتووم 7 ڕۆژم پێچوو خەو نەچووە چاو کە بیرم لە مسلمان بوون دەکردەوە هەستم دەکرد وەک وەسوەسەیەک کەسێک هەڕەشەی کوشتنی لێ کردم کە جگەرەم دادەگیرسان دەنگێکی تر پێی دەوتم بیکوژێنەرەوە تۆ قورئان دەخوێنی چۆن جگەرە دەکێشیت دیارە ئەم لەو مەرحەلێشە دراسەی قورئانیە کرد هر اونده گیشتم مالو سیر دکم رادیو کان لسر ازگی قران کسو کارکی مسلمان بون و قران خوینکش سودی سکمن بردام ل یوم دزرنگا کامش دیاره یعنی وک کراماتک خوای گور وستوتی ام من علاکا اوا براو و کاوا لمالی اجنبیه کاو بیانیه کا گور کرا او اوا لدین دور خراوت خوای گور وستوتی ل درگای دلی با بمشویک جوریک ل کرامات که علی جمله بو که سورتی بقره خوند. تو مس که سکارکش مل مال و برداوم روزانه سورتی بقره آن خوند و کرامت و معجزه اجیش تجوی من. ایتر پنام گرد بخوال شیطان وسوسه کی. زانیم که تنها ری راس قرآن و لروجی پنجشنبه 25 حوتی 2002 لساعت 2:00 و 6 جمله بانگ بو. هر وقت کسی پیام بله هست نیوش بک. دز نیوشم گرتو نیوشم کرد. هر وقت یکیک فرم ک. انجاتیار نستم. بابا یعنی که روش بو با کسوکارکم و دمه مسلمان ببم. خومشتو شاید منم هنه. روم کرده او قبلهی که جاروبار لخو ده ام بینی. دوائی هستم کرد که اوانه و کرامات یک بون بوم خوای گوره ویستی وابو دوائی زیاتر لحفته سال سرگردانی بگرم و سر آینکی خومو مسلمان ببمو. چوم لمزگوتی شهید مگرن لناو راسی خرطو مسلمان بونی خوم را گیندو ناوی خوم کرد با محمد نور. برزینه. ام نوره که اما براستي باسي يكينو دنياي نورك أمايك خواه فرمي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء أم نورا كقرآن آوى وصفيك إما أماي دنياي نورك ك بو ایوی برزی باسه کین که او کسانه دین و برو دنیای نور امه ام نورت چیه؟ خوای گوره وصفی ام نوره اکا افرمه لسورتی نوره که خوای گوره روناک کروی آسمانکان و زویه آیا بروش به بهوی خوره و یان بهوی هرشتی کتره و که خوای گوره آسمانکان و زوی روناک کاتوانه دلکان روناک کاتوانه وینه او نوره نمونه او نوره مثالی او نوره و کوچی وایه وکو چراگ وایه لطاقه که ام طاقه سیلا جیره و للایشه و روناشه که دره چه چراگ لشوشه که یا بلوره که بلوره که لپاکی و رونیا علی استیره ادروشه تو ام چراگ با چی ایشه که با زیتی زیتون کم زیتون زیتون یک نروشالاتی و نروش آوه یعنی لشوانی منطقه که تایبه تا که باشترین زیتونی هیا و باشترین زیتی لیدره هنره و او زیتش خوی لخویا ببی اوی اگری تخون که خریک دا اگرسه اوانه زیتی کی چاکه جا اما که زیتکی بمچاکیو چراکه بمچاکیو شوشکه بم دروشاوییو روناشکان که لشوانی که دره چه لکانی تری جیره آوه اما نور لسر نور يهدي الله لنوره من يشاء خوابم نمونه طبعا نمونه كان قرآن بجوريكا ككسي 1400 سالمو پیش تيبگا وكسي تريش تا قيامت لبرچاوي بيو تيبگاو بو هموان آسان بي ام نمونه تمانگيني لزوري لپرتوي لغشي او روناكي لزوري او روناكي لپرشنگي او روناكي كخواي گوره ام روناكي كعبدكاني بانكا هدايتيانا بو او نوره جابراستي اما بالا خومان پرسين آیا او نوره دلکانی منو توشی روناک کردو توانه؟ آیا ایمه لسر او نورین لناو او نورین؟ آیا ایمه بو نوره و بو چرایه و برگی جیانه اروین تا لقیامتی شا او نوره ریمان بو روناکاتو؟ یعن خوانه خواسته ایمه وین لتاریکی کانو لم تاریکیانه که قرآن وصفه که او که ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات لين اخرج يده لم يكد يراها و پاشان اما چونه ظلمات بعضها فوق بعض يعني تاريكاية لست تاريكاية دسي خوي دربيني لم بني بحرا که هور هي لأسمانا شپولكي تر هي طبعا تا قولش بي بحرك روناشي كم تره قاته اگر لواء غواصه که بیو کسی کتابه دسی خوی در بینه دسی خوی نبینه که دسی خوی نبینه اشتکانی تر چوه نبینه پیویسته روناکی بخریت سر اشتکان تا ببینه او روناکیش لخواه آلی را که ظلمات بعضها على بعض اگر لواء خواه روناکی نیابه کسی ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور کسی خواه روناکی نیاتی روناکی لکوه اینه او روناکی آسمان و خوره هور بری گرتوا لم لاش لسر و شپوله لخوارتر شپوله تاریکایه لسر تاریکی تا قول بویتو امیج لقولایه چی زوری بحره روناشی نایگاته روناشی که امجره و عکس بیتوانه دسی خوی نبینه ام کسی لناو تاریکایه که ظلمات لسر ظلمات باشه لظلمات کانی جیانه که هر همان او ظلماته اگر خوا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كسي خوا نوري نياتي نوري لكوبو برزينة خواهي قولة چورن بو نوري رونا کردو تواني آواد الله كانش رونا قا تواني بشيويك انسان براستي سرسام بي لقوري لعظمتي ام دينا لو روناكي كي بخشي بو كسا و او روناكي كالجيانيا بي اروا برهوا ام روشتن برهوا بو روناكي براستي او كساني كمسلمان بن بتایبت له روش آوا باش قدری آوازانو باش باسی کن که الان اما تازه لدایک بوی نتوانه روشی لدایک بون من روشی مسلمان بون منه بوچی چون که براستی تالاوی جاهلیت و تاریک کنیان چشتوا قدری ام دینه ازانن با تجربه و با ازمون و با هول و با تصحیات گیشتونه تا ام دینه با پیچوانه لی اما که کسی اگل دایی که بی لدایی کباوشی که مسلمان و خیزانه که مسلمان با پابندیشان کم بی با اسلام موانه بلام هر باشه چوار دوری مکتبکی درود راوسیکی مزگوتکی نزیگ مالیان بانی پینس فرزه رادیو تلفیزونه کن زورشتی تر واقع انسان لم کمالگاه جویل اسلام بی باشه ای اما بوچی اوا قدری ام دینه نزانین وکو روش اوا یکو غربی که مسلمان بی زمانکه بو بو او آسان نیه تیگیشتن بو او آسان نیه انجا تصحیاتی که زور یا تا مسلمان بی دز لسر زور شد حالا گره تحملی زور نراحت یکا وکو آفرتی باس من کر وفا قسطنطین حتی تصحیه به جانی خوی ایا تعذیبی این بوی پشیمان بیتو پشیمان نبیتو شهید بونی پی خوشتره لوی کوا بگره تو بو سرکفر و زلالت دست لمالو مردی حالا گره اما نو چنهای تر براستی اما پیویست قدری دینه کمان بزانین پیویست کاتیک ترخان کین بووی ام همو کتبه لبازار چا بکره لسر حقایق کانی اسلام بزمانی کردی و عربی و حتی زمانی انگلیزی و کتبه زمانکانی تریش است هموی لبازار و لکتب خانکان هم موجوده لسایتکانی انترنت هم موجوده برواتان بی عذر بو کس نماو خو حتی ایو اگر برای زینه سیر کن کاتی که یاسایک دره چه لحکومتی هریم و لسروکایتی هریم و یا لپرلمان و ام یاسایک باس اکری لرادیو تلفیزون کن و لجریده بلاو اکریتا و ایتر همو کس ملزمه پی حتی اگر منو توش نمان بیست بی یاسایکی مرور دره چه منو تو اجوان اگرین لو برنامانه یا نمان بیستو تو لسر جاده نتوانی مخالفه بکی بلای نم بیستو و نم زانی و چون که تو وکو حوالاتیک مفروضه اگر لشد بی مفروضه که بشی اوانه بزانی که اوشتا اوهای مثلا کسی عقوبتی کشتن نزانی و بی زلامی بکوشی بلای والا من نم زانی و عقوبتی کشتن وای اخر بینا چه تسر یعن هر شتی که تر لو مخالفاتان و لوشتانی که لجیانه هی براستی یمش بو من ناچه تسر بلین نمان زانی و نمان توانی و الجا بلین چی و لکوی بینین ام قصانه نخوالای خوا ام قصانه لقیامتا نخواد یعنی امو من گیشتن بحق و راستی زور آسانه اتوانین بیگینه بوی براستی پیویست هر یک لیمه بشکل کاتکان من ترخان کن بوی که براستی حق و راستی بدوزینوانه و پابند بین پیوی و کارک کن که کاتکانی جیان من بفیرون رو واب کن که رومان بیا بمرین پیاباش اگلم شعره من ایناسم که بردوام ایود خوزگم باوی روی بمره آیا منو تو رومانی بمرین رومانی بچین و بردو دستی قدرتی خوا اگر مردن لخیال تانیه مردن لشادماری پناجوی انسان نزیکتره لهمو لحظه که اما معرضین با مردن هر هناسه که نیتوا ایتر اما امرین و توابین دی باشه چی من با او قیامت حاضر کردو ولتنظر نفسون ما قدمت لغت برای زینه چید با سبین حاضر کردو که سبین قیامت الیس الصبح بی قریب سبین نزیک نیه قرآن فرمه بله سبین نزیکه که قیامتیش سبینه که به سبینه قرآن اما نه نزیکه لیمانه دی که قیامتیش هد ایتر فرصته که توابه پیویسته بگرینو با حق و راستی پیویسته قدری دنیای نور بزنین هنگاو بنین برو دنیای نور هول بین خواه توفیق من با و دواب کن خواه توفیق من با که لدنیای نور بمینی نوانه ایما روزانه حفه جارالین اهدین الصراط المستقیم حتی اگر نویجیش بکن دوای توفیقی زیادر و هدایتی زیادر کن لخواه که هدایت من با و توفیق من با بتوانین خزمتی خومان و ولات و دینی خواب کین هتا القی کیتر ل دنیای نورا ل قرانو برو دنیای نور ل باسی کسانک که هاتون تو برو ام آینه پیروزا بخوات انا سپیرم هر شادو سرفراز
2: لهر کاته کی شو روش دا وست دیو ل برنامه آینی بسود بگرید رادوی محراب بکره او هر

0: هەمیان دەست لەملانی یەکترن بۆ ئەوەی جزئێ لە زانستی ژیان فێری نەتەوەکەمان بکەن. سەد بریا تازە ڕۆشت و تێپەڕی، سەد بریا لەو شۆرشە چەکداری کە کردمان شۆرشی پێنووسمان کردایە. هەر کەسێکیش حکمی کردینایە زانا بووینایە حاکمەکانیشمان چاگە بوو، بەڵام کاتێک شۆرشی بێعیلممان کرد ئەوە تانی گیرمان خواردووە بە سەرکردەی نەزان و نەفامەوە. تێناگالێت خزمەتی وڵات ناکە، وڵات وەزانێ بەس کۆشک و تەلار بڕازێنی تۆ، وڵات بەوە ناڕوا بەڕێوە. خۆشەویستان مناڵەکانت بنێرە بۆ وەرگرتنی زانست، با ساڵێ بە دوو ساڵ ببڕێ بەس زانست فێربێ، بەڵام مەینێرە بۆ وەرگرتنی شەهادە. خۆشەویستان شەهادە یعنی چی؟ شەهادە ئەو پسوڵەیە کە دراوە پێت تۆ لە فلان ساڵە لە فلان پۆل نمرەی ئەو نەتهێناوە تاقی کراوی تۆ ئەو زانستە زانیوە، فلان کەشتیتەتە قۆناغەکانی بەکاریرۆس و دیپلۆم و ماستەر و دکتۆرا هەر یەکە قۆناغێک و شەهادەیەکیان پێداوی. شەهادە واتە تەصدیقکردن و پشتڕاستکردنەوەی ئەو زانستەی کە تۆ وەرگرتووە. مامۆساکان ئەڵێن ئەشهەدوو ئەم کەسە بە عیلمەکەی وەرگرتووە و تێیگەیوە و بە کەڵکی ئەوێ بێت ئێوەی شوێنی بکەون. بەڵام عیلم واتە بەردەوا زانست وەرگری لە هەموو بوارەکانی ژیان، لە بنەک تەنها لە بوارێک و بەردەوام بیچون کە بەردەوا عیلم تا بەرەو پێشەوە بچێ جەهلی ئینسان بەرەو پێشە دێ. کلەما زادنی عیلمەن زادنی جەهلەن. ئەفەرمێ ئیمامی شافی هەر کاتی عیلمێکم زیاد کرد بێ دڵخۆش نەوم چکە جەهلێکیشم زیایی کردواتە شتێکم نەزانیوە. بۆیە عیلم و زانستەکان وەرگرە، تەنها مەبەستەوە نەبێ ڕۆڵە شەهادەکە بێن. کەوتی ڕۆڵە شاد مام بەهجەتی بەڕێز
1: خوارێزی گرێ چاوتان ماسەکەم خۆتان و کارمەندانتان و مناڵەکانتان و بیسەران و ئەوەی گوی لەم مەمبەرەیە خوابی پارێزیە لە دنیا و لە ئاخیرا مەمەسەجیە.
0: ئامین ئەجمەعین بارەک الله خوای گەورە دوعاکانە قبول کا و خوای گەورە لەشی تۆش ساخکە یاخوا و عاقبەت خێر بی.
1: مامەسەجیان شڵا نابێت ڕیا لە بەیانیان ئەمێنی نۆ لە مزووت و دوعای خێرتان بۆوەکەین
0: دەی خوا جەزاوبات و
1: ئارەوەڵا ئەمێنین وە سەلات زوحا ماشەڵا دوعای خێرتان بۆکەین و جەنابتان و کارمەندان و بیسەرانی ئەم مەمبەرێکی ڕۆزە و
0: یەخوا جەزاوبات و یارەبی خوای لێ قبوڵ بکات.
1: ئەجمەعین مامۆساگیان مامۆساگیان جەنەت هەشت دەرگاوە
0: بەڵێ
1: عیاذ بالله جهنم حوتا
0: بله
1: اما من الفكري خوم اما ام خيالها تسا كلمه وفرسيان لجنام كان اكم اليوم او جنة خوشا وانسان حمور روجوان حمور مسلمانك وحمونا الدرجاء الريان الناس وتجيرو مثلا انساني وعيا مسلماني وعيا مصادر شيء برسل وعنيا لدرجاء شيء برسل مش وتجيرو
0: بله
1: ئای بەڵێ باشە ئەما تێ گەیشتم جەهەنمش عیاذ بالله ئەمشە حەسادی حەسەب گوناحەکانی بەنی ئادەمە مەثلا دەرگا هەیە سەهلە دەرگا هەیە گرانە هەیە گرانە عەتاکو حەوت دەرگاکە
0: بەڵێ
1: جا نەم مەمبەرەتی ڕۆزەوە دوعای خێرەکەم ڵێم خوایە بە عەزەمەتی خۆت بە ڕەحمەتی خۆت ستر کەرامەت و شەرەف و ماڵ مسڵمانانی بکەیت و لەگەڵ ئەم کارماندانە بیسەرانە مامە بازە چاوی گەورە و گوچکتان ماسەکە خۆی سەبار وتعالا دیکە بە قسمەتمان لە ڕێیانە چاومان دەیەکتری بکەوێ مامۆسا.
0: ئامین ئامین یارەبی خوا جەزای بەخێر بات و خوازاو بات و خوازاو بات و یاخوا خوا ئەفریقا یاخوا.
1: سلام علیکم.
0: عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەت الله. بۆ پەیامی مامە بەهجەت، مامە بەهجەت زانستی ئەوەی پێیە کە فێرمانەکە نوێژەکانی بەیانی بکەین، چکە کە نوێژی چێشتەنگەم بۆ نوێژی بەیانی ئەکرێت لە دوای نوێژی بەیانی. ئینشاءڵا کەم تەرخەم نەبین لە نوێژی بەیانی ولا درگاکانی بهشتی شو ان شاء الله خوای گور پیژوازی مالیبکا.

0: تنها اوندهه جیاوازی درگاکانی بهشت و جهنم اویه درگاکانی بهشت بریز و بحرمت و ملائکه دین و پیجوازی من لیدکن و دمان کن جورو جهنمیش خواب نامن با نگی درگا من جاری ویلی خود درگا لکافران ناکریتو فریه دیت ناو جهنم فریه دیت داو جهنم و ادلین بر وکو آجالکان وکو حشاراتکان چون ادلین برو بقامچی و بشق و بتيها اللان خواه پنامان بدات و جاري واشه جهنم خوی هاشاولا بابو او کسانی که اهلی جهنم ران اکیشه تناوی خوايا نسألوك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل خوايا داوي بهشت اللي يكين بهر كدويك بهر وتيك برؤو بهشت خود أمان خوايا پنا أقلين بتو لجهنم وهر كدويك وهر وتيك وهر كدارك كوا برؤو دوز خبمان با خوايا پنا بتو أقلين لي خوايا عقيبت من خير كي آمين خوش ويسان باسكي إيما وتمان أبي جاوازي كي كاتي أي دايكي خوش ويست أي باوكي برس أي براي خوش ويست خوش كي برس أوي كلا خود بچوك تريني بقتاب خانا بير بلي برولكم بير لشهادك مكروا بير لزانستك بكروا شهادك تصديقي زانستك تا اگر زانستك بينا بي شهادك دورينية و اگر چي پيشد بي بلام زور بداخوا امروهر على الشهادة بينا مهم شهادك بينا تو شهادي او نبي لفلان شوين ور اييريت لفلان شوين تعينك لي بلي معاشكتي بي برزا بيتا و نانكتي بي برد بلام بداخوا وزور هلا كاق محمدي بريس
1: السلام عليكم ماموسا.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أخوار تمندريز من هربي من بو أمي التي إن شاء الله.
0: لخزمت تاني.
1: ماموسا برسيانك يا عزيزنا.
0: فرمو.
1: ماموسا قبلين جنو ميرد الأول لسر ماري مثلا ماري أن هي لبين أيوة مثلا سيصلي لسوار صلي لا.
0: بالي.
1: أنزا بيني أن خوش بزنك قردي تيا وقا أعزاك علي وقتم أعزاك ردي لبوري قرض نجد سري.
0: بالي.
1: زاد وايد ما هو يجي فيه شر يعني بيتوا ولكن ولا قرضنا عزانا كبيتوا قرض هر بيت يعني أو ماري هر بيت
0: بخو وقت
1: يا مزار قرضي عزاكر دود ومزاري جاواكر
0: والله بس تشاو روني كينو كاج محمد والله سؤال جي خويتي دس كان خوش به من من بيني وبواقعي وازوات وتجان وتاني جرمه وإن شاء الله يا لخدمة تعبين او ماری کلبینی هاو سرکانه ها جنومی دکانه ها ماری قرزه که راس قرزه وارکات جنکه داوای که ابی پیاوکه هاول بدا پیدای که و بیداتیم اگر هیچی نبید و اگر بیج ملید هل استویتی بلام جنکه علی با پیاوکه ولا پیاوکه با قرزان نبی لکاتی که دلیان خوشو اسراحتنو دانشنو ولا پیاوکه یعن حزناکم قرزانی من بیت ای چی ولی گنی آزاکم اخوا جزاو باتو اخوا گنی آزاکم بینی که بیچیم پیاوشتی اکو بکی بدلی جنکی نابی و بی بشار گن ولی گنی آزاناکم آیا گنی آزادی کهال اوشی یعنی گردن آزادی وکو بابکی شرعی اقراره جال صلحه دو جور صلح من هی صلحی که حطیطه من هی صلحی که معاوضه من هی صلحي عطيتي اويا مثلا عليك كافلان كس هزار ديناري من قرزاري ده دو صان بري لو يتري قرناز دو صاكي داتي وقرني عذابي يا بابا هيتشي مناوي وقردن عذابت كاتي علي بكسي قردند عذابي لو مالي كابيم داوي ام اقرارة كزوري تيانا بوا وبدم خوة نوتراوا وآقاي لخوي بوا وبحسن وغزاي خوي وتويتي اقرارك جيجير ابيت هل ناوش قاعدت الله شعن ويني او افرتاني لقل جنك الشر يعني بي لقل بياوك الشر يعني بي تدو على الله قردني مار بيوي بالا قلنا ازان قلنا ازان كردوي او قولي دوهما اعتباري نية لروانقي الشريعته من جاري كان امن بيني كاكيك ماري افرتكي دانابو وصد مسقال کورتیان برا زۆرە ئەمانویتی دەقەی ناکە. دوایی کێشەکەوتە بینی ئەوک دادە ئەو کاکەیە وتی لەوەڵە وتوی لەسەر تۆن لەسەر سەد مسقالەکەم بمکە من جگە لە نۆزدە مسقال لەوی تری گەرنت ئازابێ. واتە نۆزدەش لە حەفتا و نۆ مسقالەکەی گەرنی ئازا کردبوو. بەڵام کاتێک کەوتە تەلا کەوتە بینیان کورەوتی گەرنی مار پێوەی با وەڵا گەرنی ئازا ناکەم. ئەی چی دادە خۆت وتو ئازادیەکەم وتی بۆیە وتومە ئازادیەکەم بۆی بمگوازێتەوە. مادام ئەو تەلاق ما وەڵا دوا بەفلسی مارەیە قەرزەکەم ئەوێت. واتە نیوەی مارەیەەکەی لێسند لەو سەد مسقاڵە پ مسقاڵی لێسند. ئەمە بووە. باشترین شت ئەوەیە بۆ پیاوانیش و ئافرەتانیش خوشکێکی بەڕێز کە بە پیاوەکەی ئەڵێ ئەڵێ لە مقابی لە هەندێکیان ئەڵێ کاکە بە پیاوەکەی ئەڵێ خێر و بێر لە خێر و حەسەناتی ئەم ماڵە چیمان کرد من بەشدار کە گەردن ئازابێ فەنیعمەوە بنووسرا و بەشدارە ئەو لە خێرەکان. یا ئەڵێ تۆ پارچی ئاڵتونم بۆکەم سەویلێکم بۆ کە لەویتری گەرنازاکەم مستەویلەکەی ئەبێ فەوری بۆ بکات. نەک بڵێ مانیەتر بۆتەکەم چکە سڵحەکەت یواە بێ سڵحی معوەزە ئەوەیە ئەوی خێرا بۆی بکات. مستەویلەکەی بۆ ئەکات یا پارچەڵتونەکەی بۆ ئەکات یا شتەکەی کا بەناوە سیارەکەی کا بەناوە لە گەنی مارەیەەکە گەنی ئازاکات ئەمە معوەزەیە و تەواو بووە. ئەی ئەگەر هەروتی نە لە مقابی لە هەر گەدنت ئازاوێ چاگوایە بینوس چاگوایە بینوس. چونکە ئەگەر ژنەکە پێش پیاوەکەی بمرێ و پیاوە ئەم ئیدعا بکە ئیحتیممالی دایک باوکی ژنەکە کە ماون میلاتیانەکەوێ بڕای پێنەکە. یا ئەگەر پیاوەکە مرد ژنەکە لەوانەیە پەشیمان بێتەوە کاتە نووساوەکەی مناڵەکان بە زوڵ با ماڵەکە نەخوات کەواتانی باشنی شدەوەیە کە بڵێ ژنەکە تۆ گردنم ئازاکەی دێ وڵات زەحمە نەبێ بە شاهیدی فلان و فلان دوو کەلیمم بۆ بنووسە ئەو کاتە ئێمەش پێت ئەڵین کاتێکێکتان مرد ئەڵین لە مارەیەەکەی گردنی ئازاد کردووە. بەڵا ئەوەیشی بەدەم ئەو ترێ بەڵێ دمەکە جێگەی احتیبارە و احتیباری پێ ئەکرێ و ئەبێ گرنگ وەرگیرێت نەگەوەی بڵێ جا من خۆ بەدەمی وتومە بەرفرێ بەدەم ئەوترێت خۆ هەموو عقودێک بەدەمدا ئەمەزرێت کەواتانێ وریای خۆمان بیندەم بابەتە گرنگەدا. خۆشەویستان و بەڕێزان باسێکمان کرد کە جیاوازی کەین لە نێوان شادە و لەناان عیلمە. ئەگەر وتی مناڵەکە بۆ شادە نات بە قۆپی دەرەچێ. ئەگەر مناڵەکە بۆ شادە نارد ئەو میکانیکیە چ شادە لە مەسەنە لە شەی ئاوەرەگری. ئەڵێ بۆنی شادەکە تا عیلمکاتە بێشتەکەی لە میکانیکی خۆی عیلمەکە وەرگێ ئەبێ شەهادەکە و عیلمەکە بە یەکەوە بێت نەک ئەوەی کەوا دووشتی جیاواز بێ بڵێ مەسە من شاکە شادەکەی لەو شتا هەیە ئەبێ عیلمەکە و زانستەکەیشی تێدا هەبێ بەداخەوە گلەیەکی زۆرمان هەیە ئەمڕۆکە شەهادەیش یان کە منرخ کردووە. لە چیا کە منرخیان کردووە؟ کاتێک کە زانکۆیەکی ئەهلی منداڵێک وەر ئەگرێ بە حەفت دەرەجەی حەفتاوە لە هەندەسەی معماری وەریەگرێ بەڵام زانکۆیەکی حکومی بە نە و نۆشۆ بە نە و هەشتیش و ئەنجالان دەسەی معماری وەری ئەگرێت. ها چەندێکی فەرقە عقلی مناڵێک کە نەو نۆی هێناوە جیاوازە لەگەڵ عقلی مناڵێک کە حەفتای هێناوە. کاتە ئەو پلەبەندیە کە ئەکرێت لە کۆلۆژی پزیشکی ئەڵێ بێ سەدی بێ و نە و نۆی بێت یعنی ئەبێ ئەو کەسە فول عقلێکی وەرگری تەواوی هەبێ ئەنج بتوانێت ئەو زانست سازم کات. خی گەۆرە ڕحم بە ئێمەش و ئێوش بکات و پیرۆز بێ ساڵی خوێندنی و زانست وەرگتنی هەموو قوتابیەکان و دەستی مامۆسایان ئەگووشین لێرەوە و هیوامان سەرکەوتنیانە و ئینشاءاللە ئەوانیش جهدی خۆیانەکەن بۆ فێربوونی مناڵەکانمان تا بەناوێکی تر بەخوای گەورەتانە سوێرین و سەسلام علیکم و ڕەحمەت اللهی وبەرەکات.
2: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر صلی

شێوەی دابەشکردنی دەستکەوتەکانی غەزای بەدر هەندێ مسلمان پێی دڵگران بوون وەک چۆن پەروەردگارت بە حەق و ڕاستی لە نێو ماڵەکەت دەری هێنایت لە کاتێکدا بەڕاستی کۆمەڵێک لە بڕواداران پێی دڵگران بوون.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوور ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لەم ڕووەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆیدا ڕووکاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لە لای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان، کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ. دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم، چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تا سەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە. بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم. من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت دەرحەق بەو کەرەمت بوو بێ. ئیلاهی، سڵاو بنێرە بۆ فرستادەی خۆت محەممەد بنەماڵەی بەڕێزی و وەڵامدەری دوعا و نزاکانمان بە و بەهانای داواکانمان وەرە و ڕەحم بکە بە زاریمان و دەنگمان ببیسە و ڕایەڵی هیوامان مەپسێنە.